0: Indoginde aliuga na njiri teko makani wa ambu wabu wethio na mbele janthuguru na Kenya Ethics and Anti-Corruption Commission Chair aliuga wamba wabu wethio na mbele Kenya mudhikirio kwa hivu wamba babo ome ilirika na ntubalia mbesha mudhikirio kwa baka hitha bagetu magera teknoloji na andeje tuwe kuligalia untubole akuwa kinyaba mudhikirio kwa hivu alemigo shwana na amba baba aliuga mbaba rawa kuyambieshe mwingine ntukunite muamboke joto ungenashio alie ya na ake njiri linye mudhikirio kwa kiri teknoloji kina nila kuku wata muamboju tiga wa njiri kutumila teknoloji kuchimba na reke dhidhidhetu besha tutu tuwayo kuku kulingana noye alui kwa kite kwa kuenda kithomo kia kuligali ya mudhikiri oke okay, teknoloji kethira tukenda kukua tamba wala kuyambesha asia mwingi and I agree
1: numa
0: ntu kuni mwiri yantu wa kuyambesha anjo note pa kwa tava
1: ili yue kathi kuidhome na lakini kulirika na ndeguru kathai chile kanire kerole chia kuambiri ya wupatina kenda ba kikisha ya kuamba iba kuwata ntubarabadhi ya kuidhambecha ndeguru ni chia ome na Kenya niwe kethroe Keio State University kana chukuru ya kudhomi ya mantuma kuruwa na magendo ndeni ya ndeguru ino chia Afrika nao penjini ya mbele nga setina dede nesho ni kono rungero na nkere tuolito ilo kono rukone ni kupatu penjini ya chiri blame game it over a school unrest mudhikiri walira Kenya bago chiri na ataba mba kurudha machukuru magatiga kogoma ende ya tongeri ya mwanya mwanya bayiruta maoni mwanya mwanya wa mwisho mwisho kwa adi ya iraisi ruto ura auge taito tige kura umu alimo kana kura umu atidhirikari ino ntubwa mego mweno ukarika lakini wanamuchiari uwe na kiara obateri kwa roto na kyo getumi mbijo oba diuga kinyawa ya kwedhiru atidhirikari ni kuregirueti na bo alimo baka menyera tuwana na alama chukuru mchiari nuena batiri kuigwari responsible nontoba mitugo ya mwano wake mwana tigatueke na kugeta bonge mwana tigatueke ore murutana mitugo mbaya mbaya arabu yende aya chukuru abedhia chukuru bokara umaga alimo ilo kono kathoma penjini ya chiri penjini than that to kwa deketo treat Africa as a partner not as a beggar Ruto tells G7 eni rais Ruto ora akeari yake gomanoni kia ngwatane andeguru chia Africa na Fransa eni na ugete kwe na getomi kia andeguru chia Africa kuyokuwa kana kia rike gomano kia G7 ndeguro ni ya Evian na nara ndeguro kana tauni ni ya Evian enterecha France na uge tekuwe na geto mikia ndeguro chia Afrika ikayoka wata partners lakini bagatia kuyokuwa ata andombi Ruto aliuga kuwe na perception yedha gero eri ogo kagita kara kuwe na ene partnership katika ndeguro chia Afrika na ndeguro chia Chonko Afrika yoka geru atakaya o indombi baraba angiba kumetethia lakini aliuga Kenya anuwa ndeguro chia Afrika chie na potential ya kuegua kwena mafactory mega chia kurudha manufacturing chia kuraidheri ya minerals chia tujika ya kuekchandi value kudhonde kama industries kukiriate job opportunities na kupati na kerimanto mwanya mwanya kwa add value kiri nito bila tuina vio lakini hiyo tiyo tuwe kati uto takato kutethi wala wende achonko baka yuki nito vya biega baka dhina vio
0: mte kuro ya Afrika ali ya kishiko kia Afrika kama hii mtora mutongu Afrika bauga anu bauga anu
1: mtora mutongu kabisa Afrika toyo ndangote kaneta wala
0: Pakalija family leo tuura wa maskini ikiwa ankoru mutongu. Nuhu ntumiangia ndi kwa ndangote ya kiro no mutongu Afrika. Ati ya kite kuhithira akali. Unagite kuhithira akuru. Kiyo teulika na mbele ya shungu baraba aliba atongu thayero ni maskina bakuru kite.
1: Na bakuru kite.
0: Ego kuhira ndiguru hili ishi kuhita na mbele na mpuhimu. Nuhu ya tuura tuwezele tuura na ndangote ya le mutongu. Kinya thayino we mutongu.
1: Aya. Penjini ya kumina chire kuhina.
0: Kwa tumutigaro we mutongu.
1: Rugonoromu isho kendano kukera tunenkanila mbia. Political battle that neither Kendeke nor Gachagua want to own. Na aranterejia olkarao. Nditigano. Iraere no gategateka muntu wiye keneta mochina nyaga. Wakiama kia UDA na wandisi pi aiye keneta Kamau Ngodho. Kwele kana indi tigano enkire. Na ere enkire ogu. Kwele kana kutire uwe gategateka baba makangi mama ere akuenda ukinyano. Uti wako enda kueta nirwa neo. Aya kusindwa kutweka kusindwa. So kendekea tiku enda kuthiku kampeni la muntu. Kwa yundi ye kasegu ya nuweki jana ya rutarutire uga kwa ya tiri inga siyacha ntuko 45 mwaka kethurano kea mbe kuruke so bondiwa kuenda kwe tenga kenda muntu wake chindwa uga ni umu wabonie no
0: yune ito politiko saya
1: bondiwa kudho kaibu mwiti mtu kuenda ini kulirika na bonde baretoma juniors baretoma choreba otu mwana wae dhinibu kampenire ngania na aguna rutere buwe chokaka Wetie mtaku enda kuwane kaya takai serious kile kampeni ila
2: ukele ndara kanya
1: alewe sindwa kenda inikezi wazi ino kugamba edhewe murato wana kinyano ikukuna na tutaye vata na kyo intumoku wana tutaye kinyo kampeni lanto wetu soibuko karibu iba kuenda murona chini ya maji iba kutumana lakini bobo ongo batiku enda ukinyano
0: kato shokere toe jane mbesha ndeke witigere kurimanga di

0: Yona.
1: Kuina
0: budget. The men at the county, a mere man to jam budget, you don't think what you are. What's happening?
1: Mero etie bangi temono.
0: Nuzi mbaje tu nini wewe msiwa kia aliria tu? Kwa kagi tantu kwa ukuru kai mpinge mono ntigwa ida supplementary mbaje tia mero kia aliria kana mbaje ti. Balaka o chini ya maji chini ya maji chini ya maji.
1: Tuachwa makasi. Tuachwa makasi nuntu ende kira kaunte chio ande chiri mbese kire mutaratara kudonde ka budget. Tuachwa mwesimu wa makasi ngwetiga nuoru kamerete nwe mukarigete wakamete ya mantuma budget. Kenda tuerecha budget ya Meru ya Kinyakoso. My brother makasi waka uwa noto dikeretie kana kinyoke uwa atito dikeretie baba dikeretie ba muere tukamu cheria shortly. Genda tumenya budget ya Meru, budget making process ya Kinyako, budget ya supplementary ya baradhonde kete ruwa, nila tumekire kana itu kuliku tumeka, toga chona na makasi, nyumeka itate karaja kenda toa ndeto inubwega. Tumenye process ya kudhonde kaya kinyete. Kuna anathara kanithi nwa kakithia nite. Kwena baraba kuuga budget ya, no ya mwankoyo, neondhu kukulukia mwanka mundhiru.
0: Ya darakanidi.
1: Nuntu baliwa kwanza supplementa ya raba adhonde kete ya mwisho eti atomika.
0: Lakini ni atire njona. Kwe ntuke mwe kegi darakanidi na ni mbuga anchi kirire nuntu le. Nwe ruitu lale ambaje tira adhonde kiaja ya kilo ambeshe mpingi monoshia barabara. To be honest ndena ntuma darakanidi mambo niya barabara mwere anjuki ya adhonde kia ambeshe wale kirite kithu. Nuntuke supplementa ya mbaje tira adhonde kira anjeru ngara uga ambu.
1: Jadi kan, jadi kita yang kerumah baca wekaram.
0: Aku anggap million makan ada tu jadi doa naja geriye ke mantua barabara. Antuba darkan ini kuma for the last 3 months.
1: Yes.
0: Barabara itu kau nanti. You know, sometimes jangan nunggu ke aku antuba anggap aku kau nanti biar lebih gue tali. Okubera.
1: Iba kare aku.
0: Tiko kau ikirane tu kau kita ada bawa.
1: Endo yang ini kau doa kau kaire. Mbeja chie kero he.
0: Na njuki ya system kwa uwa kujuki ya mbeja. Shii mpinge shia darakanidhi ya kira kiri barabara. You know for one, iba amenyari atire njona. Muntu weta honde ta jenuru.
1: Yes.
0: Ati jeku itaka barabara shia mudhetu.
1: Eee.
0: Mpinge kia batanga no mebia shia kondi shiuraga. Barabara ya mudhetu ya keja kule mua. Aonde ta jenuru mbajete mua keja kero anjira ni ya gitire ati.
1: Njira ni hali meto ni ya kama tuuru oji.
0: Itu akandu li renjira. Itu akandu li renjira. No ntu tira miere kana honde ta jenuru wakali ya kuono la ya kia tiumba kuita ati ya. Kuhi nyiriri ya mangabana zimantone ya barabara. So the best way yangabana kutoroka na kiondo kenu. Iwo taimira mieri yere that umbanje tigera kakita supplementale.
1: Mbeja chua ndike yuro barabarani.
0: MCA akaya wa kiragita. Kita wao kiragita vire biyeja na nasamu. MCA kuruli ya tuiri, kuruli ya tuiri, kuruli ya tuiri. Nuhi ya ntubaba kojo ya maratasi na baka liki ante tuiri.
1: Mirio ni magana madatu kalingande.
0: Na ntubaba tumete mbia shidri ikiura na anjire kalijo ndene county. Ntubeta kwa MCA.
1: Yes.
0: MCA wakuona tudhulete njona iki eja kuhithira tibo ntubia kaunti biyithira vikaritwe.
1: Yes.
0: Lakini kwa tuika nubaka adhonde kaira ngavana ambaje tijieje barabara baa munenkera.
1: Yes.
0: Nabashoka baa kilakano ntunyona ija kagita hati nabashoka letie nja. So these MCAs niyo dhine area nene na nkenda kuhira ntu njona kiri idhono nubi tuitite.
1: Yes.
0: Iba agilite kushiriri ntuba kutu MCAs mono mono mono mono kutire mbea shia kaunti kalite endro waki. Bwene MCA bakwana na baka nyoko angabana.
1: Na umenye dhina ingira yedha karoere o. Nuhene kinyama MCA ba ingira okuwa bakiringa getuma.
0: Yes.
1: Bamwe baona bo. Batiku utodete era bari genuine.
0: Igia kulea.
1: Igia kulea bakocheria.
0: Na to barabara tube nda edhe milioni uye kumi baka gita hati ya.
1: Intu magu wana.
0: Ha kujiandiro ba nengiro baka enja barabara bebo.
1: Intu magu wana haka gita kaka mutaratara wa kumeariria. Bamwe ba edho wabari upinzani kabisa tuku ya kuringa kura. Baka eto baka umwe keao. Okidi kuigwe nekuru kireno ntu. Na gulire baraba kugana.
0: Arafu milioni uona ikiri karangasia barabara siyo simbana. Ukoli ya kiragita ki uboega. Kiragita na okira kimwe. Lakini ume maratasi ijojariru ya contract.
1: Na igia county.
0: Kiragita nwa kira ke.
1: Na ndereba nwa county. Engineer nwa county.
0: Lakini ke maratasi. Iki ya mukandarasi kia utame nyo. So MCB ya baijani wabako geto hati ya.
1: Mbako rumila
0: gana. Yobo oke kanira na angaba na wabakali kaniri yaliku. Vahayo tigo baki uri ambea shira tu atengeri milioni magana ya tuka na jana shira mindhi. Shia barabara andirule iretele kuniwa MCB baki uri yo. Paliri nge tumaka ire kireje nge kodonde kwa. Ngaba neje ongere bia ondeje. Ndeya, actually mbuga kavano kaunti yemiru darakanidhi hava kaunti yemiru antuwa malawu njone kinyakiri manto jam budget. Wakone ragaturo ntuku ijere ya uu, kukita wate mwazani, uu, manto wakalitete kati ya rume. Njero yengara kulele ntuku yere ndaerea Beno hulu ongeo tawate ujo Ozia kalika ZDM
1: ZDM na kenudia na kitaonga kethuka
0: Pasi okeba kire ingi idhano Ome uwe tawate ya Njoke no mire antababa kweli
1: Wena MCA baka hiyo tira mwiko bata wana
0: Ya kwa mtungi wa mire MCA njoke wana Asho kajo kia pangino minete ndi baya iragi yanto bateri nga kura Kwa pangira po nominete ndi yao
1: Menyaka
0: Meta wa wanja kani ato
1: Mea nominete ndi Na nominete ndi baba kari Nominete ndi Abatisha kabaira Wona wambinga Iba aruan kandeka mbuki okete ata Mbuki otiko sapote kiyama Okete uruta uruta utunyo katika ka So into mago wanaga mantoma ke marama ingia kuruka gya na nominated MCS na baba bati oragye biuria mono nuntu womba kuria na we na umenya disadvantage ira gutha goreleo nominated MCS na MCO ra muthure bonde by power siganene yakinya ki kuringa kura
0: yes.
1: So tende ni ono ambegwe nkemenyaga antoba koba mukothima batiesa wana budget you know
0: yes
1: na nkugwa ntimeri ingira kura
0: mm-hmm.
1: Wankondi ya kuwa the same Wamedherua kuwa the same Waganga kuwa the same Wamagumonia kuwa the same Baka ya bange ma nominated Batena ene wadi bali presented
0: mm-hmm.
1: Baka ya baka mikurugia kariwa uno tibu toka arutha
0: yes.
1: Nonto nabo iba inge Alafu bakia bakinge ugu Boba udie geba ukea yes. Nonto kwanja ba inge beendaka mbaja Nchikuruka endo uku Kenda bure mwikurutha meendeleo kwenu Boa kenda nuntu ba mwaba wabe na interest ya kurugama kenda ba meyao kubinga
0: yes.
1: Ba ya ba ugaga ngania ZDM nare mwili kurudha mbiyo nare mwili kurudha barabara na kita yunga kiru ambecha ndurani ende niyo kuwanya nuntu nda menye na ambeji karanka buge hirire niluwe ndi
0: arafu mtu
1: niwe ba kurukagi ya mbaje nti mboru
0: mtu unge mpo mba kuwa natu kita dhina nana kitha rakanidi
1: yeah.
0: Mkurura senita
1: mwafaya
0: ito haba mofa history ndi kuri kari kwa ndika wudhu kinya kamuntu ati umahiri kano wakari ya kanyua kia keta haka isi idari ingi kinya kanyua kare mere mofa ya
1: mofa ya mbona kataka alegire ndeto
0: ndi ito haba ndi na iwe seni tawantuli kuru menjona muntu eseni tawantuli umahiri kinyo kwa uuo kashoka kairi waka isi idha
2: menyango yuka kuri tatechi yawe
0: murume mofa ya
1: mbona kataka mbona kataka ya kinyire bantu ara idha ona imbingu echumbolira Aulia mbeje ino jwa ichi jia data
0: Ito wabari njono imu ntuduli nantu noleja mshara
1: yeah.
0: Itevu buwega numaira avoka uwa kinyambuga shoka kairi Murume mwafaya Tepa inta kukuli hanga mtu nadhuroka amana kwa lula nantu Mwafaya elgete ukinyamara kanadhara kanachuka lena ire mwisholi Kinya kumaru kakea kethi nantu wa shoka
1: Kwena sababu
0: eh?
1: Kwena sababu na okay Mwafaya is a good friend of mine na imuruajia
0: Ito hawa yende nyaki imu tano nyako Ito hawa
1: Ntiendago chiari ya mwona
0: kini Mtu nukau wia kashoka kairi tika atu ire kuibu
1: Kule gentogeta wa onyanya Onyanya uchore Uchore baumaneti ya raya mwono Bwambere
0: Mende kaba kathiri ya kaunti noshole
1: Ngoja bwambere nubateli kumanya Oka uwa tinjuki Mwafaya tiki kinyage teni kuwa alitha ino
0: Iyi no ntunu njoki okuire no
1: Njoki no akuire no ya mwatanjara na mwaturukia
0: Kulura bere
1: Na ole mtu mungwana Mtu atiku turukia choka kumutanga
0: Ibu unabu
1: Nukuona Nuntu kamuchara karakulea Njoki no atemiri ako
0: Akona
1: ito Akona So hindi yaka mwere ndi woni uchi anda yaka wanchwerere
2: Awa na inchi
1: Nukuona Newe Eva alienako Na
0: hagu
1: ntiku tanga Nukuona Same case na my MCS mama Mea kusemu kweli tharakanithi isipokuwa orao adhuri etuwa na kia makia kege ya Susan nigeta wadha
0: TSP
1: ya TSP
0: mm-hmm.
1: Baraba angea nominated karibu po anga tiba mm-hmm. tiba UDA na baeba UDA injoke agetiri adha
0: wow.
1: Mwana enka nagera
0: maligeto
1: una antoba kia nenka nire
0: mm-hmm.
1: na wana
0: mm-hmm.
1: So wotie muntu mukaradia nuntu mucharo raba korea baire ya nuntu buwao nuntu buwa njoke so batia ndako dhiku mubinga Bamu binga hata na taende mboje manko kwa hata njara Ndi nkwande kithi ngu hei niyao choke kunduma
0: Ndi hapa njona kanto vate kira kirumi no kia mwingi ya rome
1: Ngutie kirumi iba ajia kuri ya raisi jaze itie kirumi
0: Lakini kataya hapa na ikuliku kuhule rui majukumu jaku ya seneta buru hapa
1: umuchara agitire bunge athire aero njunko watenjera kunengereka mucha
0: akinuri igagua ati amenya ne antu batharaka ikuri gukona antu kungwa
2: aki ena yume thene akiri ya ikuri kwa kiri ya
0: gata igagua ati akira mushara jo senita
1: ingeragia muno kwa voende kwa voende kuondi skazi ya tharaka nithi
0: ii njoo na
1: tu nonto
0: tu bosi ya voiri nonto ri tu aba tambiro we muenda gata ya thaiji iwe senita wantu Kiu wakarandika mushara gwa tonya tariki thate go gukaruma. Kabisa na nuje buru anto ko ro umeto ara bakugito.
2: Waikambi.
0: Na inya kanyi. Mia nuga tiri njo na njuki mushoro kwa kinu mweto mwira baba kwi mono baba na mono mono nawe.
1: Wana
0: Marukani kinyoka arierie kinyara kwa iria anto akanywa gaito kwi guko gita ate.
1: Na kinyire banto na era anto etika kwenda gitu kwi seneta kaeri. Wale anda.
0: Nuke dro tu kwenda njo na tu na contract na uga mianke 5. Inde arume kinda kure kinyo ruma kamushara kagwe kuna mushuba jo aku kinyo kalia thonde kure ka wiruma kanyamaga
1: urire mwe kururi ya kinyabantu bwabete wa mwira kinyo ti kwenda nokwenda kugura ungi no shugurikana oyu unge
0: mu ne kairwa ngasi aba
1: kwa gubu mena nile
0: nale agirwa nyomba na agirwa no ngasi no ntuno bwa tura no
1: nara ya mbunge wazi na we ko ba kwa kirisha
0: eh bwana ndugu yangu ayali Wote ntu wana kini bureo no ntu ndora bono bako do mare njona.
1: Eh.
0: Unaita gata ya kagere no resusa ni athi uruka ja ya tatu. Ume kwedra. Mwe njona nkure interview mwingire mwite kabire ja waikenge.
1: By the way okegwa.
0: Kwaga mugiri.
1: Okegwa Susan no atwe no ari seneta.
0: Turige atore afa.
1: Wegwa njoke atige gwa ake bari bore bara.
0: Kure mugiri.
1: No ntu atrisi no menya Susan ni muntu emusimamo.
0: Na kwe mugiri njona interview mwingire bire ja warabite na mugiri. Kwere kure ura muntu uga uthoro kure muntu ageka nthi. Ande na igwa murume no mono rethete gakuronja njona kwa toro kama athira no kaburiro kinara muambe jaga te kwa u
1: gakuru kwa muambe jaga yuga no acho gaño gato akaruma kiende akendelea kuretia gutanga
0: nkiro eto mathorethia kuronja ikena muntu ejo tuko tumami ikagikagamba to amekwe nae
1: kwena muntu aya atakubate kugareo
0: hati ko rethete kurinyo tuko muambe akio gokairo ruke kamirango yuni na kurira uno imami kuroithire no tethio bo aikire ugwe
1: so wo kuvelega tu yatere gatu ge twena thina
0: gution tuna buen koro aba
1: na gution tuna buen koro ne ne gatu chwa mo simua makasi
0: ai iso ama kasi
1: togari komenya nara
0: no ki mushwa to muri atire we ndo tiku ga mwarure awa randi join a but ngoki ge kawinda ola ndiregirwe waziri akabuto ngwe wagirita gutuma baruge dismissal ya wiki assembly no kiba nengera rito rao ngira baka agita ate
1: econominate ngira baka agita bon
0: ndiro ara thine ri ja kababa te kwenda gutuma baruge wiki assembly lakini bo tuma rito rao ri ngira baka kwenda agita ate avetwa no ra kinya kiri assembly no mwanga speak call ri kulito rio bwagita ate ratwa no ntukuru ratwa bete waandikite ikubarwa kugita ate
1: ya komu
0: no ntuno eririkana njo ino akya kuona baro yo komu buta no amatuke ni oko hotini akaligirio nge agitate ya aveto no kuona na ndi wono ku ina hi
1: kuena kisungu
0: kuena kisungu mukuri ngabana arenda ida atige njo ya aka kuria no batigiro nge to maranyi ki otumire wona ngabana akuruga maranyi muri tungu yoka
1: to account
0: na ki tike maranyi kira kaliru ni wetu ntori bikana ate ta uri itirikia nao ukario no aga oka agitate ya ugeta kotini nichi basis
1: Yes.
0: Ende rujo madhabu wako thaka kwou ana assembly ya miru nono mwanke clean network street 400. Kethera buku letu rito ra CC ungi bumbu veti. No mwankale jana baruga yore obuti. Kenda buke tate ya. Buga iyo wako buto nande katu veti ungi. Lakini butu mpa ku veti ungi. Agwa kwe na kathina kwa kwa nambele ya uomu. Inku iwe kwe na toanganga. Tule wanande ndiro nyo. We njo ina ija kabu tule tayari. Kiri mauku yu na ankoro. Na buti
1: iba buta waba butanga waba buta wa nutunya wa portfolio
0: bona madugani na buti
1: tuge ngavana leta kwenda gukubuta ukubuta kungwa kwa da gutunya portfolio watu kiwo waziri wa lands
0: lakini waziri
1: lakini mtuwera ntubadhiete kukurudha mantu manama kwa nina menda weaguno waka ukaadhi kuwana siyo wakuna waziri wenzako imoba kushugulika mantu mareko weaguno waka ukaadhi kuwekwa mantu makurukiru wa mamenda kule hala ili marudhi wa mamana iwa kwa kanali moko wana mtu ya kulingira thimu ya kulegia mtu mune na yeteko lao nchike nana wana ata wae onda yeteka nyamuka rakimura ini wana ntiri ya wae ai wakumbira muna na ajite. So ifu anto baruda wau diya wakatunyo portfolio, ikanenkwa wenzako. Woga karaga huwa tuika nguwe ya kuku wajago bichi kudho mangaseti.
0: Yes.
1: Daiga kinyo kakitata, ukaumbuka, ukaenuka. Waziri ndiona, onyamonge, mweshimuwa makasi ndiona busy. So tomu watani of course, tukaenda kumenya mitaratara ya kinyako.
0: Tuwe the break, tuweja?
1: Yeah.

0: ya.
1: Ontuko sion de sian jumata tu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sheru kere mwanka dhamo gwanja shemo denya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Meru FM, Mwataniro ya Amiru.
3: Katweri ukaadhithire customer o blow dry mono agashukwa na adwa. By the way kiri, nureigiru oreki mbarathi dhanide na ankatha. Nata naru ukaradhimu oneu utikuwa na mushene mwanki mwanki.
4: Erekana na bakimu we, onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao OKK24 Plus.
3: Na wina areu.
4: Bana K24 Plus, ne apuye na masop, madrama, manager, na ibindi bingi bibi ingebia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
3: Aya, na weza yuro wena mahuka pleji tatea. Atue kire K24 Plus yeu, ATV ne yetu ya sarun tutige kumboeka. Ambo niko download.
4: Eka niko kaitaka kuwerelua hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dhimo ya ku kana TV ya ku o download K24 Plus.
5: Oh yeah, it's free.

0: Meru FM wetu wata wenkuthe na Kamuthanga ukulukira 88.3.
1: Ene mudhikiria na agutu wa Kenya temunde tugedo titi ndago chukuma mono katuone womba kwerumi wa Kenyako na iku yukia dhimo ya kuna kwenya star 671 ash ndina chiringi ngirie gana idanku wenda konea nkaneda na chia tigara ndareka ndareka 21 tukinya kere kitha kera munto wechi ndira chiringi ngiri tha tenaini kere anto 20 lakini in the meantime mbeta no wakati kuregwa na arume naka na iku yukia dhimo ya kuna kwenya star 671 ash na wali kina kuinya no wechi ndere mbecha kulinga na na bora mbati ya ku ekaliro kerewe munde ni nkwira gade kira uka tenga chiringi tuge for example katenga chiringi magana maire ukugandecha dhana mamu wankama dhile ringi no wamu ukugandenda kutenga chiringi gana kana ndenda utenga chiringi magana matano nchedha na momo ndhe mwanka madhire yuke dhimu ya kuhu inye star 671 ash dhura ka unboxi kamwe kira pini ya mpesa utweke mshinde tushereke amunewe
2: shia kinya 50 batiko waliru ya mbea shira tuko walia shia kinya 50 ingiritha atenenda
1: ee lakini mbele kinya na 50 re
2: mbecha no iweta la
1: hii mbecha no iku dhino waliri kanere na ngiri gana kinyancho nkane nkane la kire mtu umwe
2: na kui mwakuru mwora anke nilie kuma na wale antunene wande mwakuru mianka 76 ya renda kutuika MCA
1: yes
2: alitwa Kanja mwakwa ure na umono mwono na wale anteresi ya Gembe North taiwe karuga nukai
3: bia nda kuro na njuyi tula Rwanda nontonjo yu kinyanga Rwanda muno antobato wa antunene bao kinyangwa bakurero wa miunda bao tiyo nikaba kurela nyanda ule kilelo kiuwe na kio kiurei kakinyanya mkukwe rewe mbwone kilelo kie kitula antunene na indeba teza tezie na nchoke indeba kufura ndoi kuma kilinda mwanka kile mwanga kinda kilele oni amu na okoro kankwe rango tora kinyani na imbo ni bibo na kwa mchie ntunene andi nga wandrawu kinyacho location echu abendana kia makando kia ngiri ya ni moi nando moi na nguate lete na nampere ngare kanda achunerwe kankwari oburun kankwari bu ndomi chiresi na ndawe kantore nto kirani ache tuwe mbae neka to koromba kamurombi ayo ya nonge ari wando koromba na inan koromba koromba kotenda mururu nderomba na wabaromba otuwa karo nonge ndibo bobi ingo kana nde mwekro wengi ba ya kirela waeta munturu mongi waeta munto chambuli onge kithamo ni motue na kithamo imaisiria wadhavami na oteka thwane rianto ni bainyele tuwe kithamo kitenda onto toke ngane teke mwankande kewate okuwa ndaromba kura nketa ndeku muda kesonko ni kachoili miche kendoko ndoko mini ajua kesaili sana oni mbionga kithoide mechutipeka mimi mkwa watu nioni yetu ya ntunene mechutipeka hakuna machi hakuna kila kitu uoni nda mechutipeka nkiingia kwa county utachaindia mimi tuwe na mbeza siya county mbanyele watu mandele yao mwanko kwela watu county
1: Eni mweko huyu ni yo mweko huyu ni yo ndaugiri atere ae na all the qualification utongori ya tige chonko kwe na mbunge agaembu eta wa mundigi nukuona mundigi
4: atongera gena na certificate ya semi
1: iseneta na alagi ya kuga meta speaker nkwenda kuga mataria na mantuma kama kai weka nukuona gamporo wakithi mbunga alagi ya kichungu kiri
2: wakili gramporo
1: aki za inona kia alagi ya toma
2: mwekoro nkumwenda
1: So
2: mwangi.
1: Sawa. Yendo kera muhimu ivu nkai wena ankora ya gotethia ntu.
2: Atapewa tu pesa ke Mr. Speaker.
1: No me no kera. No me no kera ke ankenirie. Sheria ni achenchirwe.
2: Yes.
1: Watu yeka as long as no kuomba kwa lege shoiri kana ge chungu. No qualify kuomba kiti.
2: Yes.
1: No kuomba kuandika na kuaria. So ubu nkawe uwe kaomba kuyoreria formu era. Utiba ntubete uwe certificate. Na formu na niwanu wadhi na muntu wa kuyore.
2: Kuyore.
1: Ntudhia uka nengkara formu kero akarago yoriyo ugete hata. Urete. Iye si kutisi.
2: Ntunene ina MCA reu.
1: Ntunene na bota tinda umtonge na tati tinda kuru gama.
2: Na karunga makano ere ankuru.
1: Yes. Na kayo kia kete kin kuona kayo kia.
4: Mwekuru huu kato agene de dira tukwariye de ya ntube na kiri nyingi. Mwekuru uwe ya buawe atena ni achia wita wikumia kanambi kana
2: kona ntu bakunyamara
4: kona ntu bakunyamara
1: tukithura ntu bathomu batututethi
4: ndio tukithura ntu ba bakelasi ba mikawa nambi na mwekuru kinyoba muthura uti muona mikawa ene menene uti ona akienda ngari chigoro kintu kira kiu muchumbura akikire akiri
1: injo
4: imantu yatewita boya urakwenda kwa ukinya eta mbunge kinya kwa tuwe kabura kwa anda kuwela speaker bote kwa kababu kauri mtu a mwela na hata kuwa
1: menyanga niku engerekano na meja wa kaindi wa kaindi ya doa kilinkome kilinkome keleka sana mdhonua kilinkome vura kari kagida karari kanjara gijungu wa tau mbanana kyo
4: ya bu
1: lakini kutile kento enda kerea kurudho nukuona nonto wakathiwe wiku andisi
4: kana mulu mutisi
1: adhi ya muwele antoba kwaba ena dhina na ndendo ntethia
4: nanteo na vocho kwa
1: ndisi ya kamuwele choko kare ndia haka muwele are
4: ndeto vera
1: ndi uma nukuona keri nkome wadhi ya haka tomeza kurewa kumuwele nukuena ndutenguo wale hako ndethi nkaruta wuhu nkaruta nguo ndisi ya kona mtu haka ambile higi akaerwa akacho ai wapi ndio kuja enda na huyu jamaa mando make magetha
4: na kinya advantage inge ya mtu yo no endira tena kidomo kingi muno ero mantu ya protocols ero kinya bro kubudete kuidra kuina onda mantu ama ingi sana waichi thirikari na maendeleo na kerea
1: enda
4: ngomura mantu wa supplementary mbanje
1: mbienu
4: mbani
1: ezo kodhia kaira speaker ni onda andambia jakwenja kethima
4: no tudirikari mbia ya uyo ndhe bu kwa ndombira anga kui mitaratara ngei wudha kuwa
1: anga wethi nda kuyeru anga wali ya gechongu anga olete muswanda mbi
4: aweru anga budget yene ya financial ya angambi weate kunda
1: anga mbela chua ndhiti ya kaunti
4: financial ya buwacho kwa mbira
2: ndina ambia chia kwenja ambu wao
4: ama mbenja kambu wao wana wakura ntumako babubu kwa mbelesa
1: kuwela mutuma kama waya mutuma ni onda anambia chia mbasari chia kumbira anga budget ya kuruka budget mbi
4: chase in the na ile chichi tetanguine aha we jong koenda
1: ndio
4: ndio chase in
1: the anga wetinda ku anga toro the tendering anga ito ko cheria muntu aka muntu re kone ka kwa kwenja barabara
4: nga konia
1: so at the van tunene we na opportunity
4: no munene
2: ya to ngwe kai re foi mo digo ko ro yo ri ku wa gen ya
3: da corona njo yo tura Rwanda no ndo yo kinyanga Rwanda muno anto kaba ntunene ba ukinyangwa ba kororwa miunda ba tione kaba korera nyanda ole kirelo kiba na kyo kiure ka kinyanya mpugwe re mambona kirelo kye kitora ntunene na inde bateza tethie na nchoke ndeba kuzura ndoi kuma kinda mwanga kilera mwanga kinda kilele oni amo na okoro kan kwera ngotora kinyani na imbone bibona na kwa mushie ntunene andi nga wa ndau ndira cho location echo abenda na kama yakando kyangirio ni moyi no ndo moyi na ngwate lete na nampere ngare kanda achunerwe kankwario burun kankwario ndo mchres na ndawe kantore nto kerani ache tuenga kato koromba kamurombi ayo ya nonge ari wano koromba na inan koromba kotena mururu ndiromba na wabaromba utoka ronongi ndibo bobi ingo kana nde mwekro wenge ba yakirira waeta muntu rumongi waeta muntu chambulionge kithomo ni mutwe na kithomo imaichiria wathomi no teka thwaniria ntu ni bainyeletwe kithomo kitena ntu tukengana teke mwankande kewate okwanda romba kura nkeza ndeku vunda kishonko nika shoili miche kindoko ndoko mimi najua kishoili sana oni mbionga kithoide mechutipeka mimi mkwa watu nwendi yetu antunane mechutipeka hakuna machi hakuna kila kitu oni nda mechutipeka nkiingia kwa county utachaindia mimi tuwe nambesa siya county manye watu mandele yao mwanko kwera watu county.
1: Hii ni ndaongea kiswahili na
2: kizungu kidogo
1: na ndikiwa simesimama straight akia nani hata mimi ndaongea hiyo kiswahili kwa ni kiswahili ni nini hii ni mudhikiria yokia opportunity eno ya kutugaga nubateli kujokia nafasi eno na oka iru guli ranjirachi ya kucha kembesa tuledi ya mantuma bank ya cooperative alato kuwela obateli wa activate account yaku watiko wa activate account yaku ukegua ukwe bikira munyakani umunene kagita karathi na yomba kujira kana kagita karagomba kuatanu bataruba muthemba umukana ronge mantu maku makagira inuntu kagita karatu for example mucharo waku atwe kujira kire account ya cooperative kana kagita karatu biashara twaku atwe kana kurutha biashara chia kugiseva atwe tada ukire bank ya cooperative bona no kubaite gina mbia chia ku inkai wo uchire nkai newe kagita karoke ndonto bonene ibaba karuga manewe tuge for example nukwenda waka kanyomba kukega na nukwenda kuromba karuni ya chiringi milioni chire. Milioni chire ti mbea cha kuthi banki kuthi kutinda kuimpe we fombo yureli. Inu mbea cha kuromba we ngore agumuji na ule yukia dhimu ya ku. As long as we customer wa bank ya cooperative. Okay, inya star 667 ash. Star 667 ash kana ukadhura ko, ukadhikire app ya coop bank app kana ya app arabuende ukadhura e-loan. Ukadhukia roni nilu kwenda arabuende ukamua wewe ngwa ukarure angata kwa mwaga ni onkare aga wa mweri wa mweri bange bakuwa bakare aga wa kiumia na bange bakuwa bakare aga nyamuki doa kidoa wantuko wantuko na wewe uwa manenja uwa wa mwaga ule ndata tira asimu odhi wa chere otiko nindu kudhiko chere ya muntu wa uocha inira tuluga cooperative bank niyo yete ukuono kia good morning.

0: vaina toto la nyeusi.
1: Makosa ya yera. Kwa mboksa. Kwa mboksa. Ya wete tajele na pomone kwa aruka.
2: Na mbe kireta muruto. Lagi mboksa ne kwa aruka
3: jene. Ya chekia mwanda.
2: Kwa mbe kusi ya wakunde kira aru tere.
1: Mboksa ya kare wakaroto te sinzia.
4: Meru FM. Watanero ya Angiru.
5: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado, sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuuraga. Na kuidhikira watonya, nkado ni siuraga. Kuina inya mono, kuona mtu usokagia nkado, arina kieva. Kwa unandi, soagi tumio kirio komba ya usoki nkado. So kiria murungu nkado, asiari, asore, na kuidhikira ukaura.
6: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
4: Meru FM, Ngwatanero ya Amiru. Ruru, iruimboroeda.

0: Johnny Mungu kuhulia. Inko enda weta nabu wa ndhara gwene. We kiado kino.
1: Ndhara gwene inko, inko karatanku mimenya. Rakini.
2: Uri kanjirene.
1: Ariko nuenda ukambe wa karandhi ukadhugania. Nuntu nkaurua. Ikwaranda amene kwe ibara bara aniere
0: ah tiko ngugu njora to tekaranya bwega
1: tiko ngugu ere bara bara aniyo
0: wenda kuria mtu akuria njona ingu kuria
1: ye
0: no ntubi bulionga meru mono kwe no ndero wa gwiki athokire unthara gwene nionko endo kinya umuhadhira ndhara gwene mwere ikwete anjere riku
1: kusema kweli lieto ngi lieto komoni Iriye toko moni lakini Iriye toko moni lakini kinyayo Kinyayo Kinyayo ndi edo gani ya Iriye toko very common Na iba nto nda agenda
0: Wala kinya ndhara kwenye
1: Etira la yana na aratura aragiria goro.
0: Na.
1: Mwanga ndia.
0: Anto wa antara kwene vede kama kwa mwanga. Ino kulia ni mwanu ntua tura kamemene au.
1: Ikuweza
0: kwene. Ikuweza kwene.
1: Ikuweza kwene.
0: Ndara kwene.
1: Eh.
0: Hai. Nuhu tinye ndara kwene meru.
1: Hai wana woti menya.
0: Na ndeni kwa kulia nteko menya. Na ima ganata no yo kunda shai ndena jole. Huni mi anta kuhuli yoveri. Tiga ni kungugu njona. Tiga toka menana. Kadimonde. Kui kuya kekerio.
1: Aya. Ikuere.
0: Ndara goene.
1: Ere wandi ere ko. Bere to amberi yagu.
0: Ah. Ndara goene.
1: Ere muanga ndia wandi.
0: Ndara goene.
1: Eh?
0: Ah. Ora utete da kabuana. Yani anto veri gara ndara goene. Njoni jatano wakulega jageta ategeti u. Jatano. Aya. Nkwangere utiwe kangiri.
1: Ah.
0: Kumenta ingiri riu.
1: Ndara wene.
0: Ikiangiri.
1: Ndara wene re barabarani.
0: Ehe.
1: Nge nga na poma thoka niwa koma kumboni ya.
0: Ehe.
1: Dakini within. Kairi ya kaka muanga ndia. Ehe. Tuhuri ya morori.
0: Mwenye morori ya temenya.
1: Ah, tiri yako menya.
0: I can give you better chance. Muri ingino muri ya niji ndara kwene.
1: Intuhuri ya ke.
0: Ndara kwene. Morori ya kamenya ndara kwene.
1: Agalea kumenya iki.
0: Nuhu kuna jake jimuri ya kutethi. Kwa SMS yote mero wakuru andara kwa ina ina
1: Ntia raitha kinye SMS Aya Aya, ili abogeta
0: Very nice, very nice Igo wangiri jiri
2: Kaiweta ikita
0: Kaiweta
1: ikita Era mukoro na nwageri
2: Jono kara vina chia kuwa Wanda kuwa
0: vya vina chia kuwa Wanda kuwa vya vina
1: chia kuwa Elo Ayo nduga anako enda kugeria.
0: Ndara gwene, kwa rufu mbili. Ndara gwene ina.
2: Uria ume ture ngiri ile bwana.
0: Nokalire mono ina kanyaga kuoga koromba riu likinjiri kinjyo koromba riu. Rime ne antu kwandika to SMS bo. Wodi nule merwe.
1: Wegwa ni nkona tango tango watara kidi we gatuge sawa.
0: Aya iko angiri dano.
1: Ah ale kana sio. Ingwete
2: chono ukiambia toka urengu
1: ini zentu rimenti mwanga mbia uketigia kaorege
0: hakuna hakuna anete zentu rimenti yonde
2: menyako ututuka urengu menyako ututuka urengu wana kilitha
1: Inveja takuenda wompa. Neoro nda awatire kai.
0: Wallahi sulai blai mtana. Ngiridhano ndara kwene iku. Ite zentu rimenti.
1: Ini zentu rimenti.
0: Hakuna. Aiwezekani?
1: Ile century menti.
0: No way.
1: Ese, no wako kwenda na wene chiri.
0: Nie kere century menti. Nda kuangeri gatuwe kangirie kumi.
1: No wango kewa, ikuwe na ndara wene chiri.
0: Ndiyo kiyo li dhaidi nandi. Eja na mbesha liu zite nandi. Uti nda kuhuli dhaidi ambara wene.
1: Kanore wete na ya kirua.
0: Wanjo kijokia nini. Ewo kuwela ni ya kirua. Niyo ewo. Ndara wene
1: kwena ndara wene ngi century menti
0: ndara wene ri kirwa nuko wana ukirwa maketi ukarunga mau ugaitirira kirua ukikite gurwa u kana ukijabara weta kibirichia
1: yes ibi kumiona inkore enu ya dara wetu ya kirua eru bona lakini ni kwe retengri tanoni abona rokuwa nke muria kare

0: minutes umemaliza kula, umetoka hapo unafanya shughuli zako. So aujengeji mwili wako kwa njia ambayo umestrain sana. Pale kwa kiti ndio pia kwa utapata jinsi tunavyo keti nyumbani, utapata mtu amekaa kwa sofa, amelean back, yani amekaa kwa njia ambayo haifai, ama ameweka miguu kwa meza, amelala vibaya. Hiyo ni shida pia inachangia polepole. That's why tumeongelea mambo na poor posture. Jinsi unavyoketi nyumbani. Unaketi kwa njia gani? So hiyo inachangia polepole na inaenda ikileta mashida baadaye. Hiyo watu ambao wanakaa tunasema hizo tunaita sasa ndio tunaita sedentary lifestyle. Umeketi kwa nyumba yako tu ufanyi chochote, unakaa maisha sedentary life, yani ile maisha ya matajiri. Hapandi kufanya kazi, tunaita matajiri. So utaki kufanya kazi hapo na inachangia sana hii mashida yenye tunaita musculoskeletal conditions. Yes. Pia kwa ofisi hatujamaliza. Wewe unafanya kazi yako uko una multitask. Uko unapiga show, uko una type kwa nini? Then mtu anakupigia simu, una receive simu yako kwa njia gani? Utashika simu yako uweke kwa sikio, then ushike na shoulders. Utaongea hivyo for 30 minutes. Inaitwa cradling. Phone cradling. Ukishika hivyo for 30 minutes, hizi muscles utapata zinaanza kubuild up, zikuwa na shida. So huwa tuna advice wafanyikazi ambao wanafanya kwa ofisi. Kama unataka ku multitask, tafuta hata earphones. Mtu akikupigia at least auchoshi, ama uache kazi yenye unafanya, shika simu yako kwa njia inafanya ukiongea. So
1: iyo, kushika
0: na shoulder unaongea hapo for long. Si hata watu wenye wanafanya kwa ofisi, hata pale hata nyumbani. Utapata mtu anafanya. Ukiwa kwa kitchen unapika, unashika simu.
1: Magoro akiruga, akawa tadimo na eturo au. Twali wengi unaongoruga.
0: Unaongea kwa muda, shingo yako inaanza kupata shida. That's why unapatanga kuna watu ambao wako na tutakuja kuzungumzia, tatenga muda tutazungumzia mambo na headache, kichukumwa na kichwa ambaye isiki dawa. Na chanzo ya kumwa na kichwa ambaye isiki dawa, umemeza painkiller, umepewa strong painkillers, bado kichwa inauma. One of the cause ni hiyo phone cradling. Unashika simu, unaongea kwa muda mrefu na umeshika kutumia shoulders zako. So hizo mashida zote tukiziangalia, zote zinachangiwa na venye sisi tunafanya mambo yetu ya kila siku. Yes.
1: Great. Nataka tuende mapumziko. Turejee tena. Mafunzo ya leo. Ayeyeyeye, matamu.
2: Wetaere kujukietaga riringi maishene, kanano weterete kuwana ambesa. Naru tule kuwania ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire uge tumairadhimo yaku. Kutema ratasi uko ujureje kanago weta ambanki. Inya *667# kanao tumire app ya Coop Bank, kanaye app kuromba ron, korea raisi, na gokire kiwango gea kukia ron. Kugakuro kirone zaare jianlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme Kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
3: Weekend yetu kenere temwago joru imbo.

0: chame chendo.
1: Safi. Saruti muthikira no tubaguta na mbere kuthikira Meru FM ngwa tandro ya Meru. Nitaroshe dambijike na ya captain Oma coaches Chris Brugo. Winga wa timu ya Arambe Stars Njobo Chenga. Aririkana gutamenya kana kethra geta na mbere kuthakira klabu kya Riaro Shoshindandi. Nuntu na kurukite kwithra. Ari timu ni athaki barungura myaka 43. Muthaki ujo aririkana batere ku Madrid Kandamene. Ya timu Zubieta Kandame. Na ari ya kulingana na ngathiti imwe ya Mundo Deportivo. Kukuirikana klabu kiki ya Riaro Shoshindandi kiomba ikomule keria. Mindi funda wa Portugal na ndiguru yang. Mindi funda Bernardo Silva kuma Portugal. Na dekite kuvama kuma klabu ne kia Man City. Nyume kudhira kandrasi ya wena weta klabu ne Riaro Mandindi. Na kandrasi ya meaka eri. Muthaki ujo aririkana adhamiri te klabu ne kia Riaro Mandindi. Nyume kuchizo se mulinyo kumulingira limu na weti keria. Kumune nkira kandrasi ya meaka eri onari na mushara jumu kai. Klabu ya Tottenham parerekana iba kuerekana bagashinda na timu ya Arsenal na Man City. Kwenda igose na midifunda wa Italia na klabu ya Newcastle United Sandro Tonali. Riboti ikaenye ya mushedi ojo. Arenwe na kimanda ya pound miruni egana limoe. Jaja kalikitore klabu ya Riaro Mandindi. Pa kuerekana bagatumira kimanda ya pound miru mirongo inana. Kwenda ikugura Ruben Dias kuma klabu ya Manchester City. Riaro Mandindi parerekana beta yari. Ikugura defendo mwa kiwango keguru. Ni kulinganje kikampeni yao ya kuenda kushinda gikombe ya Spanish La Liga. Jaja kalikitole Asenali. Pa kuirikana kwetikaneria. Na mushedira ya wa Faranza Manu Kone. Kuenda kuthama kuma krabune KS Roma. Hona legu tukali kukumenyekana. Kedha Roma bagetikira kutaura ambesha. Na raba kuirikana balita paundi miru mirongo ina na idhatu. Ni kulekeja la ya uju wa mdegura Faranza. Mushedu ujua kirikana netikanilite mishara. Na krabu kiuki ya Asenali. Na muzini ati utete kugwa mudhako jato wa kuretirete mwoko mamu tambo na jwa Meru FM. Pocho kwa baretire mwoko mana timu NDR Congo. Kagite na kara timu ya Austria baratha kire timu ya Jordana. Na gushinda ngoru idhatu kwa emwe. Argentina baratu mbrele igoro timu ya Algeria. Idhatu kutena mashokyo na bo Iraki. Pali mwane timu ya Norwe inya kwa emwe. Narwa utiate kugwa timu Czech Republic. Baitha kana timu South Africa kwa mbrele mwesha idha. Kagite na kara timu ya Suzerland bakuza kana timu Bosnia and Herzegovina. Thasta shio tuku time Canada. Baitha kana time Qatar. Mishia dhoeji onda no umithi ingatere kukurukira K24 World Cup Live Ustati. Aratu kukumendia ule kuri, ule kukedra kuri, ngoru. Hatha kibara guraletwe, mushedura umba kuingiria. Na mantu jama inge jagina na World Cup eji. Hila iti tenambere kuri andeguru na Amerika, Canada na USA. Biji kena ja captain wa makuchi, Chris Brugo.
0: Manto neja mesedo, ukaino ya ukiulia molitoa, neonto ugosigiru wa kumakire molitani.
2: Wengare ne muji obisine na guntu kunde mudikiria na weta nambere kudikiria Meru FM na mubango juju joko kubia mwana mubango enge na kukuru kira api guetua MediaMax Waves. Geta kume download yonande yonande mudikiria. Oite nambere kuguneka chie daidhano nandaika 38 daidhano nandaika 38 atucho kei karwalege tu na daktari ende mbere tutacho karwalege aya Tom waretu watea ujo Tom Nduru kukuru kira kiodhigia soko fasta na irirete chiringi ngiri 18,000 no kuidhire tomu echu waka ngiri emwe no kuidhira lichu waka makanajana nganona no kuidhirewe ika shopping ka chiringi ngiri jira makanajana nganona akuenda kudhidi ya lakini thaiji ena 18,000 ena kipu change inge inkuru kinyambe chira kuchuaga aya Titus Duranera ena chiawe chiringi ngiri 22,000 Priscantoi ena shiringi chawe ngiri 40,000. Congratulations Prisca. Congratulations Prisca. Akumbuka na kibecha kikiegama. Wewe 40,000. What a morning. Masi Egona ena shiringi chawe ngiri 35. Uneu soko fasta bete tenambere kumadhera Kenya na Meru. Na inya wakono idhororu mwobo na njire kuinya star 6 7 1 hash katu itikanirie mpongeri ere ambe mpongeri ampurwa kana ya kironda iu inge mpongeri isu mzuri na waigua ntu kwena kabecha mudhikiria waigua ntu kwena kabecha etiro yes utiwe menyora kwa akara etiro mm.
3: Kirua mbaria mutambo yomeru FM yu kinyila ukulukira 88.3
2: yesu yesu ibuega mudhikiria tuore waja mutambo nejomeru FM chie dhaidano nandaika merongo ena kibiri dhaidano na forte na notuitete nambere na karuarege tuna Dr. Samuel Kuma Tibabu Health Consultancy Tibabu Health Consultancy Bedaro naja Nairobi mudhikiria nani ataramu ataramu ba mantu ja ja mindi indi jointi masu na we kadari keu na nerves we go mtu kuga ndeta ndero anga indaktari mantu wa nerves yangambi baba ibo ataramu e anga mindi indi jwa kwa anga yamba baba nobo ataramu kwa mbere turi kiria mubango aga kwa namba kenda kedro wina tudina ture umba kwa randiria nabo na bamenyore ugatethe kamuthikiria karibu tena daktari
4: asante yes so tumeongelea mambo ambayo inachangia the main causes za musculoskeletal kutokana na watu wenye wanafanya kazi kwa ofisi na ambao wanafanya kazi manyumbani ya kwanza tumesema phone cradling kushika
2: simu na bega
4: kuna ingine inaitwa slump sitting hii slump sitting watu wengi sana wana keti kwa hiyo njia una keti alafu una keti
2: hiyo
4: ndio slump sitting
2: unakaa mgongo ukiwa suspended
4: mgongo ikiwa suspended lower back iko susceptible to injuries. Kwa wale ambao wanafanya kazi kwa ofisi unafanya kazi kama umelean forward.
2: Uh-huh.
4: Unaacha your upper back iko exposed uh-huh. for injuries. So hizo ndio mashida ambazo zinachangiwa na poor ergonomics. Hizo ndio sasa tunaita poor ergonomics. So good ergonomics ni kama gani?
2: Uh-huh.
4: Avoid your cradling, avoid slump sitting, avoid sitting while leaning forward kama ume nini. Then regular exercising. Fanya exercise sana.
2: Uh-huh.
4: Kwa watu wenye ambao kazi yao ni ya kuketi for long. At least hata kama una haja make some breaks toka kwa kiti enda kwa washrooms kidogo. Tembea kidogo kwa ofisi yako hakuna mtu atakuchapa stretch kidogo at least unasaidia muscles yako kupata time ya kurelax usikue tu mtu wakati kwa sababu uko busy kuanzia asubuhi mpaka saa 7 wakati unaamka kwa kiti yako ni ukienda kutafuta lunch hiyo ndio break ambayo unafanya tu hapana at least make some breaks ukifanya kazi yako kama 1 hour simama stretch yourself
2: tembea
4: kidogo hiyo muda kidogo haitachangia kuwe ufanye kazi yako ichelewe ni at least unasaidia mwili wako kupata nafasi ya kupumzika kidogo ya pili ni good lifting techniques unainua mizigo yako kwa njia ambayo inafaa ama ambayo haifai ya tatu ni pale kwa ofisi kutumia ergonomic chairs unatumia viti ama supportive chairs zinasaidia wewe mgongo wako kuwa iko supported your arms iko supported kuna viti ingine pia ziko na neck support at least una place yeah, kama unaweza ekelea shingo yako vizuri na utulie vizuri bila shida yoyote then wale watu wenye tulisema unajua sana sana watu wenye wako na uzani wa juu tulisema wapunguze kilo juu kiketi kwa ofisi kilo yako iko juu na unaketi for long mashida zinaongezeka zaidi so wale watu wenye wako na uzani wa juu zaidi at least au hata ifai kuwa 1 hour unajipea break at least unajipea 30 minutes stretch inachangia sana wewe kuepuka hizi mashida ambazo zinaletwa na poor ergonomics yes
2: doc
4: yes
2: hapo kwa ergonomics ulipokuwa unazungumza kuna kitu kimenijia kwenye mawazo viti vya gari
4: okay
2: viti vya gari na usafiri unajua kuna safari zinakuwa ndefu
4: ndio
2: lakini viti vya gari vimeundwa havijaundwa vizuri.
4: Havijaundwa vizuri ni kweli.
2: Watu ambao wanasafiri sana wanaweza kuwa katika hatari ya kupata hizo shida.
4: Ukiuliza mtu yeyote mwenye amesafiri masafa marefu atakwambia huwa akitoka kwa gari yako na shida ya mgongo, mgongo inauma sana. So huwa tuna advise mtu kama unaweza, kuna the orthopedic back support. Zinasaidia sana ukiwa nayo, ukiwa kwa gari yako unaweka, ama kama uwezi unatafuta pilo unaweka kwa upande wako wa nyuma wa mgongo. Unaweza kusupport mgongo wako vizuri ndio usiweze kuumiza mgongo wako kwa sababu ya safari ndefu. Tulisema your low back, mgongo wako wa chini ni lazima kama umeketi always ikuwe supported. Usiache mgongo wako unaketi kwa kiti ambayo inaacha nafasi hapo chini kwa mgongo. Utafanya hizo muscles zina overwork, zinaanza kucomplain, na ikicomplain na complain kwa njia ya uchungu. Yes. So make sure every time unasafiri masafa marefu your lower back is supported either with a pillow ama a backrest. Kuna hizo backrest zenye saizi ziko kwa market sana.
2: Ni zipi hizo?
4: Inaitwa tu backrest. Uki Google angalia backrest, unaweka kwa kiti, iko na hii shape ya kama hii ya kiti yako tu kabisa.
2: So unaweza weka kwa matatu?
4: Kwa matatu unaiweka vizuri sana. Unavaisha tu kwa kiti nyuma, au una travel, ni kitu inaweza ni portable. Unabeba tu unatembea nayo. Yes. Ukienda nayo ukishuka unabeba backrest yako, hakuna mtu atakuuliza umebeba nini.
2: Anake, hiyo ya usafiri.
4: Yes,
2: sababu
4: yes.
2: Kama ni safari ya masaa manne, matano, hiyo ni safari
4: ndefu. Ni safari ndefu sana. So tu huwa tuna encourage mtu kama una travel sana sana, wale wana travel sana na ni safari ndefu, kuwa na backrest itasaidia mgongo wako sana. Yes, na pia ukiona kuna watu wale wana travel sana, unapata na travel distance refu, kutake care of their neck, kuna kitu wanavaisha kwa shingo hapa. Kuna watu wengi sana hata wenye wana travel kwa ndege, unapata wamevaa kitu kwa shingo. Hiyo ni neck support, inajaribu kusupport shingo yako, sio maridadi. So hizi vitu ni ni vitu ambazo ziko kwa zinatumika sana, lakini sasa watu wachache wako na hiyo knowledge. Yes.
2: Hiyo nayo ina support shingo aje?
4: Ina support shingo yako. Unajua ukivaa hiyo kitu imeshika neck yako, hii movement ya shingo kuenda nyuma kurudi nini? Hiyo sasa inasaidia muscles zisi overwork sana kusupport shingo yako. So iko ina balance shingo yako. Ukishikwa na usingizi yako hiyo pilo iko hapo, unaweza weka tu kichwa chako hapo na usichoshe muscles zako za shingo.
2: Yes. Okay.
4: So tufaa tutumie poor lifting technique, na kuna pia good sitting techniques zenye tumesema kwa ofisi. Make sure kiti yako iko at the level of your knee. Ukiketi uketi straight, usi lean forward ama usi slump sit. Na pia ukiketi make sure kiti yako iko na armrest. Yes.
2: Aya, hapo kwa kuinua mizigo, umetueleza kwamba jinsi ya kuinua mzigo ni unakunja goti, unachukua ule mzigo, unauleta karibu na wewe ipasavyo. Asa kama ni mzito unaukumbatia, alafu unainuka.
4: Unainuka naye
2: kutumia goti. Sasa kuna mizigo mingine, labda huwa tunaekelea kama bega ama kwa mgongo. Ina madhara gani kutumia mgongo ama mabega kubeba mzigo?
4: Kutumia mabega ama mgongo, hapo una strain. Kuna ile mzigo ambayo watu wamezea, unaona hii mzigo ni mzito, lakini kwa sababu unataka kupeleka ufikize penye unafaa kwa haraka, utabeba mzigo wote kwa pamoja na uteka kwa mgongo. Ukiweka kwa mgongo una strain muscle yako kabisa. Ukiona hii mzigo ni 50 kg, you can divide the load, mzigo kwa nini, kwa
2: mara mbili,
4: ubebe at least mzigo ambao unaweza manage kubeba.
2: Usiogope kuitwa dhaifu.
4: Sio mambo na kuitwa dhaifu.
2: Sio
4: mambo na kuitwa dhaifu, lakini unazuia madhara ambayo yatakuja baadaye. Baada ya kuinua hiyo mzigo, na una struggle na mzigo kabisa, mzigo mzito, lakini utaki kuitwa, unataka kuonyesha nguvu yako. Ukionyesha uko na nguvu zaidi, baadaye madhara ikuja baadaye, utatumia pesa mingi kutibu hiyo madhara, na ulikuwa unajaribu kuonyesha watu uko na nguvu.
2: Unajua, niliona mzee kuna video niliona mzee mwingine. Jamaa gogo gogo kubwa labda ilikuwa zaidi ya kilo 200 hivi nashikiwa na watu wawili
4: pambana naye
2: anaenda kanyanga hivi na alifikisha kwa kwenye lori lakini nikasema huyu
4: baadaye atakiona madhara huwa inakuja baadaye na utanjo sasa utaanza kufrio ni ile load niliinua imechangia mgongo wangu so ni afadhali tu gawanya hiyo mzigo mara mbili ubebe kwa uzuri kwa urahisi kuzuia madhara baadaye hata ukienda gym watu wenye wanainua gym chuma kuna venye huwa unaambiwa bend with your knees kuja usiinue mzigo wako na kutumia hiyo weight kutumia mgongo unainuka na goti utumia goti unaenda na goti chini unainuka na goti juu usiumize mgongo na sana ukienda kwa gym zina hizo gym instructor utapata watu wengi sana wanaumiza mgongo juu anatumia mgongo kuinuka ukitumia mgongo kuinuka mgongo inashtuka na unaanza kuwa na shida ya mgongo yes.
2: Okay, tuende break nyingine. Tuita ka break kangi mudhikiri ya tochokera. Turikiri ya karwari geto na daktari Hendi Wedrowe na kiuliari na ulingithimu 0702965 9614 0702965 748 0738 96688. It's a wonderful morning. Ngekulikana ya mudhikiria igekinya dhaadita. Igekinya dhaasta chocho ngwa tukedharu atukiu magaruka ya mbecha inge. Kukurukira kiudhigeki ya soko fasta. Mbecha inga na chiringi ngiri eganari mwe chiudhidhikiri mtu omwe. Kwa uoreo kutha katikatine aja no uoko ngera kanya kaku uga kuidhalira chiringi ngiri eganari u. Eta nambere kutha mudhikiria onanjire kuinya star 6-7 wanha shige kinyada hasta droe kithidwa no kwedhoregwe tigiti yaku igataro endi ukiuthaga oure rikana na uchemania na mbecha mingana mwanya na uchemania na magana na uchemania na tugiri tukai ngirigo kinye 10 ngirigo kinye 20 30 40 50 60 tuitere tio hau wow ukiutha kaora hu uriku yani ukiutha che orio immediately no kwedhorenya iu chedhaadhita na njire kuinya star 671#. Star 671# is a very good morning.
5: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na Star 10 Solar, unafurahia umeme wa uhakika.
6: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
7: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
6: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
5: Kila wakati na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
8: Ugetekeria kugia stress utoroni bwaku, wadhuruni mtu, ugasikira koroni, muignona wite nambere na utoro bwaku, ajandigurune turea kuruki na njiraki. Kuhu, kenero utoro bwaku na usiegi keno uwewengwa.
9: Kugwata ugetekeria kugea stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash.
10: Meru FM, Nguatanero ya Amir. Ruru iruimboro FM.

0: rwimbo rwa tukinya thaidano andaika 55 thaidano na andaika 55 rukina chini kwa chini au muthikiri ankolika ni thaidadita thaidita thaidita kwe draw ijeta kudidwa na kwe muntu ukomboka na chiringi ngiri egana rimwe kwe muntu ukomboka na chiringi ngiri egana rimwe nowe au ukomboka na chiringi ngiri egana rimwe ni nte komenya ende inkomenya ureo tegeretie kuthari ureo tuthite inyarimwe ithariri uu atina kanya lakini baba gwita na mbere bakiri jaga no bo stiro bena kanya na bau bangi bo thite inyakethirwa kanya kao kana munya jwao jutagwa purity kainyu purity kainyu na chiringi cha wengiri 18 congratulations turariri manto ya kiyo thigia soko fasta a favor Karani, Feva Karani nwe enachiringi ngiri 25 na Alan Kome enachiringi ngiri 15. Bau nobete tenambere kuda na nobete tenambere wetera idare dadita bona kana bakarera jairi. Inya uo kuda dhaiji mudhikiria o uo kuda maitaja maingi ni uo kuongera kanya kaku ega kuidro ule drone yu ya dadita. Na wakubana ne dadita re. Ukagua nkoro nuntu edhaare dha kuma dhaasta mwankatha mwanjari rio arafu tukena dhide draw enge dha mwanja ama na muna gani jukethi mweku uinye star 671 hash alafu kenda ninge utara boxi mwakere boxi wita ntato kune nkeri wau narika na chedura china mbechari kana mboxi uedhruwa ina mbecha hicho yu igotonya mpesa ene ya kuwa oreo oreo kaligara ne ata kwa kara utija ka mpesa ura kethara kena mure mudikiri ya star 671 hash. It's a very good morning. Oh yes. Daktari.
1: Yes.
0: Masaa yetu ndio hayo.
1: Yes.
0: Sijui kama tu unamaliza ama ungependa ni kuongeza dakika moja mbili upande huo mwingine.
1: Tamalizia
0: yes.
1: Kuambia msikilizaji kuamba kama uko na shida yote
0: yes.
1: Kwa mambo ambayo tumeongelea leo maybe au kwa unajua leo tumejifunza jinsi ya kuketi kuinua vitu na nini kama shida isha
0: ingia.
1: Unaweza tembelea physiotherapist or an orthopedic manual therapist ama a physician. Ni shida ambayo inaweza kurekebishwa mapema zaidi kama uko na shida ya mgongo, kama uko na shida ya shingo, kama uko na shida ya shoulder ama knee na imeshaingia.
0: Ama hiyo headache ambayo
1: ishi iko na matibabu na ukikuja kwetu Tibabu Health Consultancy tuko na specialist hapo ambao watakuhudumia vizuri sana na hiyo shida yako itaisha na urudi kufanya kazi yako kwa njia ambayo inafaa ambayo tumefunza leo na hutakuwa na shida tena. Ndio.
0: Great.
1: So sisi tunapatikana hapa Nairobi Ngara building inaitwa Dereshe Towers. Ukikuja hapo utatupata na tumekuwa tukipeana namba yetu ya simu. Kama unataka kutupata unaweza tupigia kwa simu kwa nambari ya 0798 079 039. 0798 079 039. Tupigie simu, tutakupea mawaidha, tutakupea matibabu na tutasaidia wewe uishi maisha bila uchungu. Ndio.
0: Great. Ne Dr. Samuel na naru tulara iria mantuja ulea mungitire juwa kujwa nguge edha obishine kana ada oidharwa wena shuguri chiaku nontopuwa kuhoka ukiri into mwete kira juwa dimu uu konja nkingo kwa wadhani ya dimu na eturo na mantuja nge jaraja kutuma mudhikiria wedhura oge wena rukakae kana murimo kana ururu na ulea uomba kutura uturu butena ururu. Oyes, nge kulika nage mudhikiria itigere sekundi nkaire dru edhidua ya dhadita eta nambere kuda kiodege kiga soko fasta dru ya dhidua nga kuira ura ura tagana kana ura ura tumiro chiringi ngiri eganare awe ndene ya dhimu. It's a very good morning.
2: Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antoja kwenye sumbe siya kuma kampu ni ya Highchem. Aikia mnibope na sumbe njaga cha kutethele andedhia siya kui kurapuega na siena dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhato kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya sherokiri bako menjithi manto mkuro kija konye sumbe siya haikia.
3: We tayari tubu the Ditrex Sport the Jump Challenge. Oh yes! Tega dhimo ya kuu, mbesa siya kuu, cheteki ya kuu, kanacho ndoke mwano kuu kia shukuru, kwe jams ukuona, uti umba kuona jams na medho, na au, nyo sabuni ya Ditrex ye kwejira, ukaete ramu wankawa anjiri ya kukora, kana kuashwa ike uu, kasabuni ya Ditrex, etu ike musoro toro nebuwa kuu, na ukariye family ya kuu nchuko sionde, kelo kira dukene, kana supermarket inaruwa yuwa tre sabuni ya kuu ya Ditrex, Ditrex soap, spot the jam, wash it out.

Katika niye minta Max Wave ni ni application uramba kwa hivyo kia download kumakere oke download kumakere re kere app store kwa nangu kuplay store kwa mba kwa hivyo uke olalia yu karika duniani kere app uno ntuko ina mobira kwa ina kinya re after mobira kwa ina kinya ibi ndi mwanya maona vila mba kwa hivyo kia joe kere minta Max Wave. Independence tena isikuwe na weakness.

0: Yes, nina tuma na hotel wa the Rakarithi County.
1: Yes.
0: Don't wamba wetha kwa wena alegu weto liwe wa maajabu sana.
1: Mm.
0: Wamba wana alegu weto. One.
1: Mm-hmm.
0: Engi kwa nowe kwe, kwe nu okile leti yoku kewe mtu wako kuyo. Tuko na kuyo ambi ako thiko kama ngombe ya kuyo tuko.
1: Yee.
0: Ngombe ya kuyo ako thiko kama otuko wetoro.
1: Wetoro non tunne literia. Dedi ingi mna uwa uwa. Na are non karitambe.
0: Yee. Non kewe otuko kwa kwa uja. Chui, chui, chui, chui, chui, chui. Uka uja ala. Kana mbiye kuendelea na ukwa ngombe. Kana de mtu.
1: Uwe tira tia. Ogama.
0: Uwe tira ogama mwambi yaku. Na, wambungi wede towe idia jia kilea ni nale mwema munga na untele jia kathara kana u kwe wamba wa maajabu.
1: Bore kubo.
0: Na wambo ni ndaka ikoruta.
1: Ehe.
0: Ndaka.
1: Ike edhi ate.
0: Na iliroza ikadhika ikita atele. Ikaia nguo za ndani za wana wake.
1: Ehe.
0: Instance siyo moja ni mesikia yo story.
1: Au kuma mwetaene yoye dhilo tengu zandani atoka
0: anatoka anaeni. Hakuna kitu ingina atachukua kwa hiyo mboma. Lakini akeja kethira zandani za wanawake. Those fara, fara fire. You will go with them.
1: Atenda na. Kwa nini?
0: No, tiko menyele uka nkwenda batu ilo mdilo tele lwa kiri ya nini ketumi kireko kwena wambo uwa nini sana sana.
1: Ambai beba ingika na no umuwa kwa ukuritangu weu.
0: Ni umuwe, lakini bedo kapa edo wabe mwanya mwanya. Last year kulikuwa na story, ahali mtongi tofauti. Uko kilo kiri kwa kilo mdi, usiku wa kuwa mkia leo, umekuwa na mwingine bwana.
1: Ndiyo.
0: Tele lwa kiri ya ni. Halikuwa na iba the same thing.
1: Ndiyo.
0: And there was a day hapo kwa anko yangu. Kumtu wali break in kwa anko yangu.
1: Ndiyo.
0: Otuko. Ako break in, baki umare, baithira nchambe kugeta atia, kungaria. Lakini ba umamba idheria u compound ni baithira a lot of nguo za ndani za wanawake.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ai.
0: Lewa nkwenda kumenya namna gani?
1: Mumepanga aje. Ama muna mipango gani?
0: Ni mipango ya kari eno. Yes, mutamba ni meru FM kwa tani leo. Ya amero tuwele ni kwa nini munaiba vitu zingi? Na ukari kwa tele. Mtu wakosawa, kana ni mbiye na dhirano mtu ken. Mtu eja, ateja kuya gya korea.
1: Dio.
0: Ateja kuya mbesa. Ateja kuya anything.
1: Yes.
0: Ni mbiye kaya? Nguo.
1: Nguo.
0: Na inakua kuya, ni nguo ya ndani. Yes. Ni kifuniko ya asali.
1: Aende nayo.
0: Atachukua kifuniko ya asali.
1: Aende nayo.
0: Na ile inafunikanga chakula ya mtoto.
1: Ehe.
0: Iyo ni jiaga akamata.
1: Ndiyo.
0: Kwa huni kuloko kana nimbi.
1: Labda ni uchawi. Ama ni wanafanya kalti. Ama wanaenda kuzifanya nini. Kwa sababu sielewi. Ntuko elo ina hapa kuendia. Exactly ina hapa kuendiku.
0: Yes, mwuthi kina tatuelewe wamba olewe thoka wina uka kwenu kanantola yenu ni wa aina gani. Mwanto, mimi umenishinda. Uwe wakuiba vitu za ndani. Yes, toi maisha kambi na lutere wa Nairobi, mitambo ni kama iko chini kidogo. Yes, eka tuire technician edwa kila idhagiria museru tere lwa Nairobi in the meantime star 671 asha star 671 asha au nyo kwegwatira ambesha abalibari. Yes, na umto akegwatira akiria kana akegwatira kiria abateri ni nkwa na nkanile ntutite weekend kwa nini suwapatia credit ya 500 leo. Credit yake ingine ntu baku participate peke. Credit ya 500. Credit. Unda kinga witi gere. Star 671 asha. Nketu ngeku kila credit ya punch kila mtu.

0: issue ya goons. Tumekuwa tukiona wana kila mara wana harakati wakikutana. Kama wiki iliyopita tuliona mkutano ambayo iliathirika kwenye kanisa. Ni goons ambao walitumwa kuhakikisha mkutano kama huu hauendelei. Kwa hivyo ningependa kusisitiza kwa polisi wahakikishe kwamba wametulinda na hakuna goons ambao watakuja kuvuruga maandamano ambayo yatafanyika Nairobi na kila mahali nchini Kenya. Kwa vile tumesema June 25th ni holiday, it's a public holiday for all Kenyans, na politicians, government na police, do not send goons. Musitume goons kukuja kuharibia wa Kenya, na polisi wahakikishe kwamba goons hawakuji kuvuruga maandamano ambayo yatafanyika.
1: Mbanki ya KCB ni watanirite na dhirikari ya kaunti ya Machakos Kirinyagi ya Bwamainya ya Sola. Kuria banki ya KCB ikanirite kirore wete kaniria na kaunti ya Machakos Kirinyagi ya Bwamainya ya Sola erinjire mwe ya kuni yangarama ya otumiri ibwa stima. Kuria sola ikanyagwa kire ituo bia mautungata kana kire machibitari machukuru na kinya kire ituo bingi bia wayani mautungata kire dhirikari echa kaunti ya Machakos. Akiaria mwerekeria wa KCB Bank anwe Anastasia Kimtai newite ngwataniroe ya KCB Bank kana ya bank ya KCB na kaunti ya Machakos ikareto garuru kubune na muno kiri manto ya weti na mbere. Niwite kaniria buikirito kirore na kinyabwa kuyirwa ni governor wa kaunti ya Machakos nwe Wavinya Ndeti. Ngikurikania nendeto ureteretwe ni life statistics. Ngikurikana kia mudhira yu wa World Cup ni yu itite nambere. Ngikurikana kia ukenda kuiwatera mudhira yu ni mwako emo kulukira TV yeku ya K24. Witali Luangoru na kinya ati mwiria ikulukirite. Rikana life statistics wime watu kulukira K24 TV, K24 Plus na K24 Digital.
2: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
3: MC wa medheru Nevat Kinudhia, baje ntiri ya kudonde kwa ya kaunti ya Tharakanithi, ekaliyata. Ariama.
4: Tharakanithi ni ya Wondi 15. Antumaga na ya Wondi Antu Kenda, 9 out of 15. Uto 75% ni bakuga, baje nti, itibala iditera.
3: AMCs bale bakuga ni mbega. Nimbi bone tekio.
4: Wina mama kuwa na eme kaini barama kuwa na kakabebe ya kire kajamuka ya kire barabangi. Na barana na hito jie kira implementa wano ntumia na emuwa 70% ya wadi jia na kandili nuna kira zero.
3: Mkori ya tirimu nene, banje nti ndoku eto kaguati ya kweli.
4: Leuba huu, nipa kolaborate tena nominate ndibetu. Tulibaga baga tevere ya kutuiki na banje nti ndoku, kina soka bakeli yonu kakamachuga na boho, auwe kalaga na auwe bateringa na assembly bateringa na vote ni buwa ya nanagia.
3: Kugwe msiba kuorontua ni boba togera gangelo kaunti ya Tharakanithi.
4: Mauntu nao kama kuzima kitu ukarawa kwa hato liyete nuntu tali uu nuntu wano ibu yetene tulala mekietene mbajenti ya na yu mkulu kuji na uyuma ino yejete yendo kuzaidi
3: kabako aliyuma uenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wa nyiri.
2: Neuma aja medhe ne Anteto ya Meru FM.
1: Enabo nebu okwarethi ya medhene tu ya Ndeto ni dha kumi ikulukita na ndaikai kumi na idha tu ngocho kirinkadho cha mwanyanu ntuboku watanira na uni medhene tu ya Ndeto itanambere kudhikiri ya Miru FM gikuende dheria udhikiri ya buboya are ya kwari yetuwa ni Damaris Kimathi Watarichia.
5: Meru FM ngwataniro ya Amiru
6: na iu nendato siya Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you. Kwa nkuroki ya miaka ya nani bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao na sumbe mwanya mwanya ilasi ongela elia kumakire ngombe ya Matlik Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you.

0: Ute kugeranira. Ndigendera kwa ndu kugeranira na uja nara kwa tu sentrimenti. Ah, ute kingiki na kiojulikevu.
1: Sentrimenti.
0: Ete kwa mbunge ya kaugate, kwa MC ya kaugate, kwa na ndo karigo mwana inchi ya wako olia na andine wendi.
1: Kabisa.
0: Na by the end of the day mwana inchi ya teku wanda kumeyeza na MP, ureza na MC. Ibarabara edhi idhue.
1: Weto na weto, jirachi yetu mai chieru teta buwe kamono. Itu yeno inashono.
0: Deji ingi county.
1: Eno ni county. Eno ina chono eno ina county.
0: Kwa uto mba kwa liurongo kwa te kwa.
1: Iye. Bati umba kwa ya batu ilati ya kwa. Ha kwa eno ndoni ya kwa na dena.
0: Kwa eno kwa musungu. Kwa kizungu mkuti.
1: Kwa ntu kwa ngenda adho ngere te ara cha nyamore ita kwa ata. Giaki.
0: Giaki.
1: Ndaya kumira nyamore. Charia.
0: Charia. Aja kotorengo ndaye.
1: Yes, kotorengo.
0: Ya.
1: Ndaya kumira radhimu wanka nyamore. Kagoma.
0: Kagoma.
1: Naetia.
0: Wana anteto. Wale teri yake. Wana bikibiki.
1: We na kurukitha na bikibiki.
0: Bas. Nande uke nda kulingo mori nume te sentriment. Uka ano. Tena teri yantu.
1: Na uka we. Tuare. Imagine. Tuare na my brother ambiri yetu karionge.
0: E yetu tembe.
1: E tuwa tori.
0: Wacho kero ron brown.
1: Na uli ya we. Apa.
0: Uko ano. Ta iringa ringa teri.
1: Na mwela we. Wachoka.
0: Na
1: mwela ya we choka na bikibiki gantu ankari.
0: Na nina wino wetu. Okwana ndina kibaruga?
1: Wina kibaruga. Wina kibaruga.
0: Ni mbetere te njumo mwono.
1: Wina wira mbumo mwono mani.
0: Ni fact zino kwa na barabara jere kumira uwe gea kikumira mwankaja kotorengo. Nungu ni barabara main.
1: Main, yes.
0: Iyo connecti anto baba ingi mwono mwono.
1: Mwono mwono.
0: Anto kumiri nto biyao. Kweja chibitari.
1: Nkari barabara era. Iyo connecti anto kodhi chibitari.
0: Yeah.
1: Ega choka, eka ira maiga marabu kwenja kago mamo.
0: Na ndijo ya kuku anirwa na ndina abundera bwanja.
1: Mairo badaraka, mairo ma tigani ya hizi, nukuona. Tera ira mbinge cha tigani
0: ya hizi. Ikiu meri, ya bakeja, ni hao bakuruka ira. Na ndi tell me, na ndio the worst.
1: Yes.
0: Na ndio uwa choki ankadho nuntu kwa alithano. Ambulene.
1: Ani, nyonda, ndakuru kiri, ya uwa ukari, takura urugi.
0: Ya, oh, ya.
1: Chamba.
0: Ambulene na ndio ira, antu bonde bapakite tugali na uwa raba kamata na chari yako. Nambi, utena omba kuweta niyo.
1: Wetu, wetu kinyati utu inadhina ya njira. Tani ugonjere rambu magerane wa muji. Kuma wetu muji. Ina njira cheko dhongera. Nwa dhongera na njira idhatu. Munga ikadhika komana bantho. Mika ambira muji iremu. Lakini kire njira inu idhatu. Ni mwere afadhali. Na bandu.
0: Na kulingana na kwa njuma tokithiri kiri ya tote kariru aliru mono mono nuntu inyadhikiri ya baraba dhikiri te dhina ira chia romanto baraba ingi njuma ibarabara mwaka iku anto kunde bake aliri ya barabara na kuma ndekuro ya ombiru to udhura nama
1: kabisa
0: ito udhura nangi miyake ngana mwanka narua
1: watatara kuma 1963
0: iyo tongeria nobutu ereku
1: tuwe karibu miyanka sebende
0: nandi mbira mwanka narua ndekuro eje tulitha ahi anto bakiu miyaga barabara li nano chiro mba kura inaadhi nere ne anto ba mama ba tonyara kana ikurega tu kenda buwe ndere otuli rau
1: kento kiambere morori kima dhugani makwa na atongori ya limwe iba taraitha giri ya monoma anto manjira na icho
0: bati ye ja priority mono
1: bati chie kagera tu mura ini ni uru ambere mono mono ta thirikari cha county thirikari cha county tie kagera njira musare ni ambere na iba ye boye ga ni chiba
0: ni chiba ti te di anto iria ore komba kumera matunda jawe into biao
1: ndo athia ke the membe make
0: uti mtu kwenda kule mbecha che mheshimiwa aka itanguki cha wewe ngwa marigo ja umeruwe mbi majani ja kinyura boega ya
1: inu ukarutho ugu
0: ugu gutethia anto baku
1: bas
0: na bwanga ni urabethara ije ba didio ba gotevia ntu au ne ba bagiyete
1: wa the bona gata ka ba te dia mtu
0: ba ka ka ba ku jo be
1: ka ya ko imbio ka romba ne okura next time
0: da ko manager na ndai ka mirongo ire na idatu muthikiria ju mawanyaga ga to banga banga ni riecio na inge nyinge igekinya tha ingana tha imwe sheru kire ne jite go to menyithia ura gwetete oh okwana na ndeba Wewe, nte kuera? Ngeda ande na kibaru ge kiuma mono aja. Kwari ya mantu jo corona ande na uni bara ya jaru kiri. Ngachu mi mwanga da inya chio tu kote da inya jaru kiri. Thank you. Aja ne kwa Meru FM gwataniro ya Ameru. Mubango ne tuitanie. Ni mbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka mbeta mrori wa mwari ya etako Apostle Kiande TBT Edition dunia hii ya leo hakuna jipu.

0: Mbarutho ngiruweto kenyi thagi ya thaa kuminaijiri rwa posto keande thaa kuminaijiri na ndaika mirongo iri na kenda chia ugoro Ariuga hii dunia kuna jipia yote ni mambo ya kizamani yee mantu nojaraja tene mantu jate kuruka andi kuruweji niwe karaojo ibuwe kubuka rukago ibuwe kuntubuwe kugeni ni untubuwe kumuntu areja bubura uge taibu waweke ndiji noja karika noja dhitha guwa noja etana ambere karibu sana mudhikiri ya wakwa niwirigiro wakwa kutinda po thongi mono nara kunde watinde rauli karibu sana tuetanie kire mpango juju jwa tuitani ya mwankatha iriga kinya dhainya shia otuku yes ni nkwete mnyongi mbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka mbeta mrori wa mworia tuinagwa aja mwankai kinya dhainya yuteka na siribana iba korea meango nara shia kindhi bada ni tongali raba mwaga kunoka noka ireo raba mwaga ngugeje na wege atura gia tuike meruki Ndeka pano kanoki, lakini kwa yote tuko hapa, yes, nkwerekero kutinda poe kana arawa tindira, ni madhaja ushokera. Miangu hapa na pare, inambe kire chabi, inande ta, ngari ni kuoneka, ni ukulingira mudhakoro, kudhagana, nandio uchokerete, tuko na yoya tinda, mantu mwanya mwanya, kwe badhuri, kwe bakeni, tuko itithira umwe, kururomu ambecha, kwewe naru atato nyora, kuendete, kuru wema antu ya raku wenda jatonyana jatira tonyana ungea kuwete teokoba itironeka na raku tegeti kwa gita hatia kwa kubana na bangi na bolo uwe aliuga narua ntuku ntone njagaja narua kanto kumire hati murume kambu kire rea kukurugwe kuna narua ne ugue tao mudhikirio mtu ntukuwewe ma antu ya kabua ya angeja tebue na ntuku kukatueka oratu enda haku karani ugu karare onde Mbuge nyamurungu kwa nano tui kumye mono toka tinyara. Yani leo ndhe kukatueka maisha ipara lero. Mwe na mwake. Kutipuwa na mwanga kwethira kwena maitia menama, maga, mona, kenda wiri, tana inyalira waga. Ibiura. Tiku tueka wakwana ndi customer bekara ini waku kukamata na apana. Jandereba na mwanga kinyere mwaka era conductor kukwe. Naruwale, ningi antu iba kuweta. Na iba kuweta, kwa te kumenyane. Leate ya tabure muene, uteme ya mantu wa murungu ula bangite mantu jawe. Kenda wiri tana inyako waka ikuwezeru wa kuleo, nuntu wakia murungu kutuikite, murungu wakwekirite maisha paraliro. Mwena mwake ute kuwaga ute mbi bio ndebira wenda awe na bio aaaaaay anto batinyara mono ndeguruwe no mwankana ndoka iritana kuwaga okaruga irio oteli neu okendia ntuku ingiri aaaaay naru ndegue tura irio kwe naru irio bibi kaga anto ningi iba korea narua na iba korea Mudhako bikibiki ya katinda uwa kiura ginaru ningi nyinko ringi rodhimo ningi kuru ugueta. Mudhikiria ni ukuweta rako kariuko umaisha ipanda shuka. Ngengo gira witago tiomba kuwethirwa manto jonde ira ini. Manto imo stari. Manto ikuereka na pana. Yate menyegu weto uu. No mwangaja dhirajena mudhokanio, miunganio. Kwaga, kubua. Kiono ntuona mtule mwokira. Ate sawa, nuntu kinyamu ere no ujwe dhaero jokari, ukaiwa muntu ena mundi na arua, muntu ateo shigwa, muntu agokira ena manto jawe, urona muntu ena kisirani, muntu agatinda kwa liabodho kuntu koyonde, utuo mudhore tie, utuo alite waku, muntu agatinda the whole day, kwa nchoka kabana jaba ule, ntuku wekwe kuthoka. Kumoro kireo kakabana na mtu na mundi joawe mtu teko uchivwa mtu kwa aliora kuenda kumaro kire mandam ngukamate tuitie mudhako bikibiki tokena dhina na kakwendo ikastoma kuwaja oja ititie kumori yake mandam tuitie ndi mandam onteko uwa mbona ya mandam mwekuru waka haliodhoku nane na neta go au ntuku e wire aregete mama ka witedia no gweta mama eh ndi no gweta mama eh mama no wa oni ndi o ande mama eku yotombita mama gwitie inyanke edera ngwitedia oni otenka mata mwe kurwa gateta mwe kurwa kanyogoka Mwanko mwanko mwanka nyamuthaka obikibikia karunga maitu mathi ntu ukari na buthuku no kwendere ombita mathi eta kwantu kwembe ntu kwembe no kamweta riri ngia tena thina mama twete e baba kwa kambitetie o mukamata bwega mama nkwenderia mama agete kabu bwega eh mzee mzee duta twitie no kweta mzee eh twana twa ntukui twebuchi are chwe chwe chobu dhunukite butine nyanda bu no kweta mzee nande no te karo mwiri nda kweti te kairi mzee no mbitika Juita kwa mundi jo muthuku muntu okirite ati guchigwa muntu okirite ati narwalia muntu okirite eh na njire nthuku akurekite na kuguru guku ii kithira imatatu na murume muntu akuruka bwega atia eh madhaja kurea mbecha jaga kinya kondakta kana ndereva akambirie gwitia mbecha mbecha au nyuma mbecha mbecha mbecha au ii mwekuru jure aja uju uwe na miwani mama lete mbecha we Oka igwa muntu agochokerio kaligwa keke. Koka ambitie jangana uga ntira igwa. Uga tinde nyawe ntuma na era mbecha au nyuma mbecha au nyuma. Kangara megweta nkubwe ringana nti ukuria. Kawe tu. Atibe. Atibe je chokweta nkubuka iri indu tinenga ni re mbecha imund. Imund jogerita jogaria te. Namuthikirio ko ukeja kwithirwa na aguo tina akirie kwerewa muntu uwa akiri tia wechi kuraya. Bugoka na kuthuka ni ya muntu eba mopuke na kuroa riryo kaigwa muntu mundi jua wejo tende ere ori eba niranwe inyapo gachoka niria ari ethere imbecha mama lete imbecha wente umba mantu jaku akunenkere botiga nateta ya uenka e menya babu puchike bwe mono wetie muntu mbecha ya mbere umwetie reja ere umwetie reja thatu kambe chi bwe tagia ri ni ubuchoka na iria chenji mwe kuroa togotere na nduka gori No bagu itu ambecha kana gokari ajangi. Ai ni ubu nanga na change boti chokagio ou yanga ambi mantu kidhumba mwire mama le kure ambecha ngukunengera change ni nyoka gamba nuendelea gwetithia ngali ndereba. Muntu ambide kugera kanywa bwinde bugaka bugakara unge muchungwa ugagatea. When you argue with a fool. Wa beria ugwana ndi kwambiria gutitikana tu ku eh inya woga karajwe eh na ndi bubuti choka nirie burumane eh jamukuru muenda onete barumana na mwekuru mu mwankanda muthamo no mukuru ine shima ndereba kamwira atiri umbike anga mwirite umbike keno eh arite keno yari mburu post yes mbeka mburu post ndereba au nionka umira eh wakinyaude mbeko ndereba akiriki ate kwendo muchokeria amwira ndere mbugere to akinyamburu postre obekeo we ndereba ati uchoke ate kuga enkuigwa ndereba na mundi jwa wekinyawe ate kuga nga gwiko no twedete andereba kuigwa to akinyamburu posti ombekeo ah bababa ndereba akalire jaka gweterete kwiro na jatha tu eh mama ko vuganagi ate kuma waririe igwe wankangari neje ute bange ngamatete ganti gao kugantira igwa ugante gwekande mburu posti ye mwanka ndereba arenda kuumbia ngari abiria bange bamuria nti ukuria ndereba ka kagwe na dinere kuire aja na tamantu jagarukire mwa ndereba togotere mutogotere jwa kuligarania Mwanka mamora wauge kwenthi akiroria abiria akire nimburie uni guchokeria ndereba maita jaire jatha twara kambika na babu bukwigwa ati untura ati unchokeria I kanari ngari jitina rwimbo utungi ukwari uni imakosa jai kujale au are mama ugwe goga karoki aragia ngari ne yuga ntigirwe banti geruwe koga ati na ndito akamenya ati okwigwa ndereba nyaweke imundi juawe pressure menya antu bena pressure maije ne jaja antu bena mantu mono mudikirio kare agwimenyera muntu egutundukiria mantu tangana kuona au kaligara ne ata gukarirwe
1: twitanie na DJ Teka vaina siribana
0: Kwa uo meje buu kara, kara ena ume kinyo onge na medhia biara. Wa mukinyo murekeretie, kurowe na presha chiana, mindi tamute, ubangi bara anerete kinyi, machoka, skuru, mbecha, mbi, omu tonga nini jambarun, atunduka. A kwa mantu, ande wa iwe mudhikiri ya muntu wako tundukira, ale ito mwero andete era kire, ale ikirere ki. Nuntu buwa muo choka niria, buka kwata na nyame oko. Kau mbira ati nyako kau dhugana ya ate tenkundire u, ika atembea. Ana, antura jato kire ntuku hii nyawo mworo kukera kera mereje kwa kukwa kere ku. Nuntu kukeria ekobi omuaja ruere, wanetura meuji. Bas! Uweta kudhekwa, nura ere mtu kukua kura mtu akubanga kwa. Kukua kutu jake atoke kura mtu, umura gaira oa nkubo mkutano wa injection ya jare tuwaria. Oo tuto kuwaria, boka korofisha na nini ya. Hii mpi ombera we wachia, ombera ambinande, haa mpumo, wege laruere. Wachia ngote pio video. Mtu tu wana ya tete. Anga dhena chia mire ote menyana ba mwenye dhena chie jo otiji. Ogona mtu adungoka. Keke. Eto unjenero. Eto u. Eginyateo. Ota mande. Na andiko tini owawe muragani. Nura ete mtu. Ikanure tu etikio ti uranete.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga kudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadus. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki.
0: Ure kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge wala ba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima vomwiri.
3: Mwini patawena kazina mwere za tuimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama mbura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Angiru
5: Takumi na ijire Shia ugorona andaika 42 Kim Kim kethe kamonore mbira Mr. Blessing utatuwa na iu kweli Rete gitarere anto bora na kumenye kana nkobi Rete gitarere anto ba Kule gita anto ba tonga na kule hantu baije kene na kuroa nga nioka mugwe uwe ati denga iro kule gita hantu baarija gabwega hantu tene naru iti biti kule gita nyabu abu ntura enubu teaga hantu baariba dhato ngania bata denga iroa baari ndui baari nguata ni meoko nyabu wetu nara wetu Kwebo mpijente kwa ndopa kweta naru haa. Waijekene baba iba gera ame oko. Baba ibo kusema. Ntuko iji da iji te ukole. Nande are oriringa muntu wa mutungura nana. Nande uendapo yaka mudhikiri yoko. Ebera dena. Ebera ndoa. Ewa ya kiuthi. Mantu wa kuhithi ma kange njiga kuna makobi. Hale itu. Uroko uthi manuenu. Muizi hata kwa ramu thimete. Anto bainge bena ara nchera bade kinu ntuba muchedo jo jo kwenda gwichoka mono ugwa jandereba nande abiria kwali ore akwenda na kwenda nyakuraga kure angari ugapaka ngare ara kali akinyoko kainga mwali gwe mzenda kwira ore ngare gwe mze otembagira ndo ukagwata mzee nkingo wagwataniria chati ikenda woni mzee utikio kwira rehangari mzee kano ginyuke nthe mzee pressure mzee na chukari mzee na manto jawe mwere jo ukambire kuona amina mina mezo ukaikorate au utora mtu ndereba ndetirea mukuru mwaja Nairobi mjore kwa nande ukamata mtu au ukamata mtu mtu aleka kumurea mbecha nande ayayayaya mwera ukwere Mbecha alete uto kugete. Na ata kukadele aja nande mtojo. Na letele fitina. Ambera blessing mbika kuora uga. Nda uga oni ya kia murungu. Maruro ija ingere inge entere. Ende mutonga na anjara. Uwi. Nte mulingi vya. Mutana alingira ngale mwanki mwanka kwa polisi. Ata amirunge kana kuro kumiali. Na kometi vya. Tuende. Ere mwangaza. Kaende. Kabati. Mwanka police station. Eraskale tetue ba. Haba tuwe baba, muta anoju oreko onde ya mbecha chia kwa. Etre to the nearest police station. Muta anoju kaka onde ya mbecha chia kwa. Nte kuenda manto ya mainge na uni ote unkuenda unge. Na mpe mbecha chia kwa kumanaranda murita. Tu maniru waleko. Akinyera kwa polisi ya kwe unge. Oreko, mukurule ya mbecha kwa le tutu wekire ndene ya. Anchere, murume toko theke ya, romande. Osundu aja kwa nja yali njuma agite weekend yonde muntu gachi atatire aramurea gachi atatire aramurea nando kethira mutano amwiro paka ngali akunja nkobi ka kuduganya kali u kwa nja ba mwengali na ibe na rungu o munywe mwe mugongo na ichi ta kwanya ngunyo kai mbichio nyamwerea utandika muntu muoni angoja utingoja anto bakuona ni ntukui ritirire muthikiria riri ari wona mtu renda ndo auki anjara tigana nwe uaga kuretera thina ari itugaja gwituranda mugutweka ugwe uri among maukune jabara bara borana inyamwe kuru nyanja ituritika ukarawe munta munta mtu Ere mtu uga anwe kuruma. nje ini mukuru. Ini kuga. Waruma nje. Otemba nye mbi mwe kuru kuwa ukuru kira na mire. No mwata nini. Uka dire kiria. Rere terere itu. Thago minejire na ndaika mirongo ene na ithandatu icio ciarikia ni ukinya tuite na mithakone. Ni ngucogera nyume ndaika itikuraja. Thago minejire cio goro na ndaika mirongo ene na ithandatu.
4: Meru FM. Chamorano bienine. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishero.
6: Safi. Saruti mudhikira no tupa kuita na mbere kuthikira Meru FM ngwa tandro ya Meru ni gitaro shedha mbijike na ya captain oma coaches Chris Brugo winga wa timu ya Arambe Stars Jobo Chenga alireka na gutea manyaka na kedhra geta na mbere kuthakira krabu kari ya rosho shindandi nontu na kurukite kwedhra alitimu ni adhaki barungula maka mirongono na edhatu mudhaki ujwa alireka na batere kumadri kanda mene ya timu ya Zubieta kanda me na alireka kulingana na ngadhiti mwe ya Mundo Deportivo kukwereka na krabu kekiari ya rosho shindandi kiomba iku mwle keria mindi funda wa Portugal na ndhiguru yang mindi funda Bernardo Silva kuma Portugal na dekite kuvama kuma krabu ne kia manzete nyume kudhira kandrasi ya wena kweta krabu ne ya romandende na kandrasi ya meaka ere mudhaki uju alirika na adhamiri te krabu ne kia ya romandende nyume kuchizo semuli nyoko umulingira limona kwete keria kumune nkira kandrasi ya meaka ere onarina mushara jomu kai krabu ugia Tottenham palireka na iba kwereka na bagashinda na timu ya Arsenal na Man City kwenda igose na midifunda wa Italia na krabu kia Newcastle United Sandro Tonali riboti ikainye ya mushe dojo alenwe na kimanda ya pound miruni egana limoe jaja kaliketo re krabu kia liyaro mandende pa kwereka na bagatu mira kimanda ya pound miru mirongo inana kwenda iku gula Ruben Dias kuma krabu na kia Manchester City liyaro mandende palireka na beta yale iku gula defendo mwa kiwango keguru ni kulinganje kikampeni yao ya kuenda kushinda gikombe ya Spanish La Liga. Jaja kaliketo le Arsenali pa kwereka na kwetika neria na mushedhira ya wa Faranza Manu Kone kuenda kuthama kuma krabune KS Roma. Hona legu tuka legu kumenyekana kedha Roma bagetikira kutaura ambesha. Naraba kwereka na balita paundi miru mirongo ina na idhatu. Ni kulekeja la ya uju wa ndhigo la Faranza. Mushedhira ya kwereka na netika nilite mishara na krabu kiuki ya Arsenali. Na muzini ati utete kugwa mudhako jato wa kuretirete mweko mamu tambo na jwa Meru FM pocho waba retire mweko mana timu NDR Congo kagite na kara timu ya Austria baratha kire timu ya Jordan na gushinda ngoru idhatu kwa emwe Argentina baratu mbrele igoro timu ya Algeria idhatu kote na mashokyo na bo Iraki pali mwane timu ya Norwe inya kwa emwe narwa utiate kugwa timu ya Czech Republic baitha kana timu ya South Africa kwa mbrele mwesha idha kagite na kara timu ya Suzerland bakuza kana timu Bosnia and Herzegovina. Thursday show tuko time Canada by the kana time Qatar. Michelle Vege on the nomi vingatere kukurukira K24 World Cup live ustati. Aratu kukumendia ule kuri ule kukedra kuri ngoru. Hatha kibara gula letue mushedura umba kuingiria. Na mantu jama inge jagina na World Cup eje ila ititena ambere kuri andeguru ni America Canada na USA. Bije Canada captain oma coaches Chris Brugo.
4: Manto neja meshedo, ukaino ya okiulia molitoa, neo ntogo shigiru kuma kire molitani.
7: Gatori Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3.
5: Yes, mudhikiri ya shitha kumi na ijiri na ndaika mirongo ya tano rujo ni umuona kuga itikaru kete ndaike kumi yake shumbe kudhuriki kinyaga tha imweshia ugoro juma wanyaga tunenkiri ntetu na njira inda jana nkulika niye kuri na mbesha aja kumakiri soko fasta tukichokera tha imweji shiru ukiri nkethe angiku menjithegi ashi ndi mwanya mwanya tha kumi na ijiri ijiba ukedha kathe tindo ka mbesha inya dhimwe kuju star 671 ash star 671 ash ida enerili nengere tu antu umweba iribadha tu antu mirongo etano ibo nkwa njirabo antu mirongo etano na baba baeka mataka the tindo etu makania narawa tinda muntu wakua kuangaika kuasu na kutipi yorona na ande antu baba mirongo etano mbati kubodhura ni mbere ikinyadhe muesundi na ndaika inka imono mono anya chia utigira antu baba 50 baraba bati kudhua begu nekaga na chiri ngingiri idhatu baku onekana right away na mushindura munene na we mudhikiri kwa dha kumi na ijiri iji ane ambako waira mugongo nengiringana mirongo ena na idhano mirongo ena na idhano ishi kweta dhe mwiki dho magwa ajari ngecho kera uningu kunenkeria moshi ndiora munene nitha enere ya kireza kumina ijirite timo bango jetu itani apa na sai peke yake ngiri 45 kai kai ombere itha eneriri nandi nanto 50 bau balika mata 3k ngiri thatu mudha kujui juu mudho mudhikiri okwa ndendo kunurethimwe kuju star 671 ash kire mbango jetu itanie za kumina ijiriji nengiri anto 50 Ntijo wende okagwa uri umwo baba kombuka ngiri 3 kana iguo kombuka ngiri 45 kana inde uri utemenyo tigeretie ukamenyera na endi inya star 671 ash ugoinyo kwena to box tutanta tuau box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 box 6 neo gutetungi kunura karokenda antu ibo kunura oto kwali yangu ando kukurulira machine yekwa nkwera batigere bangana ndakwera ne antu 50 the muige kinya na ne antu bawa akiba kuona ngiri 33 mushindura munene ni wakamate ngiri 45 kawete ki antu ibarto onyere oito kyara giwaja angu ando rugura computer nkwera onkwali mbuka batigere riu antu 10 mirongo 2 mirongo 3 antu bale endeka 50 awolede wena chiringi 39 au dimone kuni ukunenkera kanya gagutonya kathetine gaka na kujuria nkapo nkapo ndaike ne eje nde ndawe inyithimwe ku star 671 ash ndinanto 50 aja nkuona kuipota yale bambiririe gutonya bale aja wako api ngiriji thatu igetaga na sofa antu banga na antu batan tatu yes Antu bata antatu apana nerugo keaja antu 10 very good ndigeri antu 40 ndikwera ndaika chako ni ntale aja kuudhurania kathetika ando antu 40 10 ba utonya ukika wangia yajo ukauga kuibobe tere tenda ike mwisho ali ndako menyithe kuma gire soko faster muthikiri okwa ndaike na iji nengeri antu 50 umwe ba ere badatu bana batano baka mate mtu ngiri idhatu idhatu iteka hii ntijo tinda hata na arawa tinde rambuga wenuka mioko midheri kana mantu atato nyana monoro kuendete na ndegi soko fast iba kuenda kukuangura karuega kuga ntuku na chiringi ngiri idhatu ijire aja mushi ndiura munene ndaike na iji kanetha nereza kumina ijiriri na waire ngiri 45 hapa uno kumwira karibu sana kiri mubango jwa twitter nye ndakwira weithithia uju kendo rugura ka box gaku inya star 671 ash star 671 ash okoinyo kwena to box ture aja tutanta tu okutuona okweta hara kamu au neotri kiri kwe koga kunura wetheri ai tekuire kunura kaukangi wetheri uithatu neoshiki hapo hapo mara hiyo hiyo enkiri kaire dhaku minijiri na ndaika 55 na idhano Uniangu wenda kulikiri ya ntatoeji mudhikiri ya kwa sofa Nkiri kura machine ya kwa aja nkona batikiri banga na aja ndaike neti kura aja Ndi nanto 15 Ndakwira kapa otondoroka Ntiko meanto haba ati ndia ntuko enjo mo ata kanane ata ya Narua kwa ati ndia na au Nanto papa mudhikiri ya kwa pale one kana tukia ragia na kwa uju Ugatikwa nyuma ii nyadhimwe kwa unda utariri ya Star 6 71 ash nengeri anto 50 nuangapa ngane 50 ukaja kulita anto 15 nditigari anto 35 kenda eka intigari yere bakethera bau ngana kweri barega kungana ntejo kiambeche iji ntea na chuku wetu ntea anto betu no shienu kwa hivyo mudhikiri kwa kanya igaku mara hiyo hiyo Katu magarukia ni ninge shokera juma wanyage tenambere kudho manteto na njira indaja Shia the mweshia otuku Nge shokera ingu kunenkeri ya Anto baba kwa untoto ikitho mwa ujuli Ugo gati kwa nyuma Nkwirigira nge choka nyuma Anteto na njira indaja shia the mweshia ogoro Nkedhira ndi kungani anto baba bangi batikarukite Anto dhate Pa utonya no po utonya Star 671 ash Wainyo wake, ogwa na andeto onya wange geto box tu tura uto tanta tu. Tara kamwege tu, geka box kau kamwega kukumira ngiri dhatu dhaito kwa rioju. kana gutweke ngichokera igwa ukamata ngiri 45 ukaigwa bae kunjiro aja kire bonete na uraba gitane atia ithaeniririn kunenkeria ntu 50 no botonya the sofa ntigeria ntu 30 andu gure computer ga ritone ntikondo kwa mikanga atia mantu bedri nyibanganire ore au ari batirangana batirangana no botonya nyuma yantu tunanjira inda aja muthikirio kwa nengu shokera tu tenambere kwa randiria nkuruki nge chokera nge janalisti eje yantu 50 baraba ugunika nambe choiji na nkuruki mushindi ura munene ukama tangiri mirongo ena na idhano idha akumi na ijiri na ndaika mirongo etano na mugwanja kukuni kugantera inga antu batira ngana baba kuendeka na 50 nteto na njira inda aje kitho magwa ujuri uguo tegeri mbati yaku dieto raya kuriomba kuidhwa liki rimwe rebaba antu 50 kana umwe ujo ukama tangiri mirongo ena na idhano inya star 671 ash star 671 ash au geto box tutanta tu uwe karaki rundu waga kwereke rie tarako wegi ito chiringi 39 ikira pini eku bas dako minajiri na ndaika 45 na inyanyesho shiarikeni ukinyaja ndene mutambo jomiru FM kwa tanuru ya meru nimeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta mrori wa mworia
8: siampoe kyo dike soko faster nige wokuwa kanya kau dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dato gore esiringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jethato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi.
5: Yes, ntumiri niyo yu kumakire soko faster mudhikiri okuwa na ndego kumenyithia so far ndigaruketi antu mirongo ire peke yake nditaka urabu kutonya kuri computer yakwa ja ko ungikwerekeria urioka thithia inkumenyora antu bautonya nkunengeria antu mirongo etano yes na so far ndina antu bangana bagite antu mirongo ire aki inya star 671 ash ivo peke yake star 671 ash taraka box kamwe kuena to box tuena chiringi ngiri idha tu kireo mtu na idha akumi na ijiri ijiri mushindi wetu wa mbere ae kama tangiri mirongo ena na idhano kenda wigu wa kujibu waoli katu tengeru enteto na njira inda ajanda ashokerali bongo ba kujire kira bone tena uraba gera gere tia bunyaka jujuri ne ate woba kuidhuro li umoba ba kujuki idha tu kana iji ingi ire aja mirongo ena na idhano vinga tamotara taraja uranda alikeni ukumenyithia uchoke okujire kana gwate kanya gaku mara iyo iyo aja ni komiru FM gwatandiro ya Meru ndene ya mubango jo twitter nie
9: na DJ Teka vaina siribana.

muraingira nyo muraitha mwira ndaigwa tumandu twakugwa twagwetwa embracing kamemene nau eitu ndaigwa mandu yaku kaire meambuga kubobandikaira Saturday batithikaira kiumia gatigatine nao o antu na mandu jaugwa na ngugishi antu ra chithirikari kuruthikaira Saturday aki inyo muri athira embracing kamemene naru akwira ugate Saturday ja ana tithira waigitwe jau Ewa ya tethiro nyigi tuwe ya wakethira kaya kambira zingi ya nare kamemene otuko Unta mwikuwa Ezi mudhikiri ya nare rande na kanya kawwe tontubwa mtu Ninti kumagia nte chie kaya kuru nuntu re Nyankare kwa kweta na ambewe re Oo raigwa dhai ya mwiki rega nare Kana 50 Kana unge igwa mwire nyomba ntuko Anka angu kalimweja mwujukia mwukonejwa we mpana achio Ari nkethira nti orujuri kana uke kana angiri mbithirwa ntethe ti angi ariku you know untu maisha jaja ti jatengara mene ne muno kuthithiria mtungi bwega ore okumba na mwana jo ndetiri Kenyatta ne ari to bangi ba bagite bo kugita buruna kumenie na ndi ari survive ki mungu mungu na mbera antu kairi muritwa utekwigwa rithomera walimu utu kumenya afta kuthoma kwa wageta kulitana ku Omba kuja kuthanira na ana benu Tharaka Omba kuthanira na ana betu na ara Mwangandia Omba kuthanira na ana betu Igembe na utigania kalitane no so you never know Nkagwe tanamba kaire Kana kaka kone no ibia kore na alu Enyaga kombo ka magana tano Janto batha tuiga nega nega na kone magana tano ja kana kone ongi ura uga ooi anga ikurale ya mantu ya eja kamemene ntaigwa buruka hiri umenye ndaigwa na adwa ni kukwe na kana kau mzikiri okua kau igetu tuajukiri getu kapisa gari Chibitare Nairobi Women's nea kuhithwa kironda keu miaka nengana 22 mwuleka inyaka ansagati kukua taana 22 Mulitua Kenyatta University Ndebodo mire namba kairi uro kumba agerega antu na uno uro kombo murira nda nyomwera nyombe ntuku imwe nari pa day ngirie mwe muthikirio kwa ni umwana uwa kurea au aribo kuigwa karugono ka waja Ewomba kubo echiringi egana kire antu 10 no kumenya ikurea nyomba ntuku eroju njuma agekerwa radiotherapy and a session 15 Nyume yangu agacho kachukuru Kenyatta University na area kuthoma walimu mwaka juawe juwa idha tu.

Rojo kanyana na kanya ka mwana ojo muzikirio kwa kuona gantu ka umutita tintika nyomba undauga nambe wedio iji kirikuwa kumiendaga. Ndauga nyanko na mtu umbo shita inyo ote kuenda kumenyeka ote kuenda kutumirua. Aka uga blessing intaigwa mantuja ukaire ndemu eshimiwa ndemu ringi biashara ndemu tukiumbe kande ile kana ka unyomba na uga kutungatirwa. Na kiu ndi na kio namba ndauga ni u 0142 0142 0142 0142 4 3 4 6 mwisho evantinyari niweka umirou rujunga jana kanya antu bangi banga nona mbuga kukweto tubo mtu kaora kaora.

0: Ura uraigua thai mbuga taigua kairi ri auge oi kante dia kana kauna karande na kyoitu kadi kiria matibabu gachoke skuru riku ou nonge no rambuga waigetu akuigua no mwana uri atithu kinenderete boega na tetherwe ne antu ai Nairobi Women's Hospital ai na session 15 chekuidwa nyonto ya eu agitirwe muritu Kenyatta University thadia akithiri kairia mwake ne tweti tera kini atithere skuru kwa igita nyonto ba breast cancer thine nyonto na ndikurigia muthikiria siku ya kesho nkajana na mbeje ndauga nomba kudwa ndikugweta ni nti kumenya mbuga kuruku ndikirite akumurira nyomba ruju e survive kimungu mungu ona blessing amwa ono ngi wanti okura kime kithiru indonete bangi banga nona bambira blessing o mwana tuwe mutinti kamu wankari ki atiri wo impara kwa nchabia kure anda ugire kabangi ita kwa kwa nusu bito mena un nuntutaka nkara na un akua chibitale ni kwa kwa ikuraja na ande nteme bia kura bia kwa nusu bia te akareja kwa umpare te mure ya wabata ake akenga tuwa nyomba na atibatio kara kuraja na chibitale nuntu baraba iji mantu jo iba kumenyanda wa yu uchia kansa ni ndito mono utumba kutonya mashini neo idhua nyonto idhua kironda arafu iguo uwe tete kurara miru iguo uwe ta kurara onara kawa west na chibitali ai uwe nyanjirene kwa undagitali iba kudibari komenda mono muajie kukara akwe akwe na boku uu ija kugita niya barabara makinja jairi ane yako mama makinja jairi ane ona ande are yako kalira thank you mudhikiri ya ntuko rojo nkakweta kweta rukonoroa mwano ojo niyo ntuba utethe kakwa wengwira kwa mwono le nangu tethi ya ni no tu alia mantu ama inge mwono aja no tu ule siyasa no tu no tu alia ntetu inge mwono aja lakini mudhia jwa ntuko ingwira kwa mwono le ya tu alia ingithia no tu roba mtu muna mbika kwa nkenete mono nuntu matuko ne ande kuruweji ote unge baraba kwa inyele katu tu atethi ya ratu kumba na tu ratu kwa inyele katu atethi wibangi ora araba kumba na naru ambuga kwe mtu naru ile iguwa ntopo buwebo ambele eta kwa Evan Tinyari togite te akana ka ungi ito etena mshedo alitoba Kenyatta University bako dhiri te ugeza wena mulitu wa Kenyatta University kana umuwa kwenu na un wali ngazi mtu borie kwa mantu jau kwa mantu ndaige tuwe bena raini yu nonga mulituwa uwa kwa kethiru ateke amene kiu kiao lakini baina kia makia Ameru, Adharaka ok jagudhulo takwa atakarugonoka wakia wa muigwe wewe ngwale aja nda uwa ntukwe rojo nkagwa atarugonoroa wena aduwa nda uwa tuangu wete ontopou kana komba kuone rabia kuleo aja no ndheke no mbuke nye mono ndekuru kumia kana rojo kethira nyombe kuingwa ingwe tau eto wa muadhi atiumba kumana ukunde na thank you mudhikiri ya kirigo umba kuwethiru wa uko kwa ato ntububu na alwe re ntukwe kuya ambere na nomba kuwethiru wa otena chiringi ngiri umbo mwleira nyomba amama lakini antwe kumi venegana nukumeba kulea nyomba ntukwe ruju eta kwa Eva Tinyari Kimathi kamulitua Kanara Kenyatta University mudhikirio kwa dhaito kwa lia shane umutethia ekarunga mira station uchionde tuatethere lue kuereka ni araini ubo ubwega mono muankari kiri station uchionde 15 cheku idhuwe nyonto muane na miaka 22 ali idhuwe nyonto unyumeko gitwa Celsius itega atambe nkuruki mwere jua weke ndacho kera skuru etanambere na madhomo bas ale akurara na andrina kulea ontuku chiringi ngiri bia kurea na bia kunyua bia utuwa uga anto batere moigu ita bia kurea na bia kunyua ndi no wakurara li ndale angiru amane ya chore anto banga nona to umana na ande kure na kangi toka umana ito tether ya rato kumba na nda uga angu wete ontubo na aduwa odha ijiri omba kuhithiro kurungi nuora igu waka uga ndi na angiri aja kande ya ntu kwerujwe mwano ndi na maganata anu aja jate kubuwa ndi na jairi ndi na 50 onge ati ongere mwana agure matunda alikirie. Rojo nkagwa takarukono kawe nkuruki kwa urefu zaidi Ego tigira uwangi mambo inakuwa sambamba. Ora tuige kana ato u?
1: Tuwetu wa miro marito mbeta wa eva ntinyari kimadhi. Ndina meaga 22 mbumete ya muadhi. Ege mbe nod. Ndoma era Kenyatta University. Ndiye suguru ndikitha amba indamenyere. Ndamenyere ndina kamu imbo nyonto. Ndari ingira musiari dhimu mweleza. Ndetu uiga ambira mbete sivitare. Ndewe ita sivitare indamenyere ndina murimu breast cancer musiari yoko nasio manerie pio eta mpende sivitare nda ito nyonto na ndendelea na matibabu na vutu kuendelea mbia siadhirira nchirene na inyasha ere kontedheria mbia siasha siarema na nanyari toiva nchangirite mbia ngiri 20 nkuburo mbotethe wanubu mbontetheria kutiike ndame take modherapi ne mwisho ntia neo

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga kukudariri ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole mero guma anto anyele gadoji. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa ba inge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Nito kabena kathina mwere jatu imba tukaigino. Dewa nina kawi imbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Mwatanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili dha kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Mwataniro